skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Erwin Teršelič in Tony Carter bova tudi danes zaplavala po znanstveno-tehnološkem svetu in ugotovila, kaj se dogaja tam zunaj in kako, recimo, da tudi kaj vpliva na naša življenja. Kot na primer to, da so Meti, Zuckerbergovem podjetju, ki ima za sabo Facebook, Instagram in še kaj, dokazali so jim zavajanje uporabnikov. Globa bo ogromna. Govorila bova tudi o tem, da je šel F-Droid 2.0 na androidnih napravah, je privzeta in prva tržnica z aplikacijami seveda Google Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid. Google gre v vesolje, začenja izstrelitve strežnikov v vesolje. Suncatcher projekt se bo začel odvijati, v vesolje bodo poslali prvi satelit, ki bo vseboval pravi računalniški center. In še... Ali nas bo doletela domenska fortuna? Slovenska internetna domena .si je simpatična, enostavno izgovorljiva in ima tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, torej da, ampak velikega navala na njo nismo beležili do zdaj, to se utegne spremeniti. Zakaj boste izvedeli, če ostanete točno tu, z Erwinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Porota v Santa Feju v Novi Mehiki je na sojenju ugotovila, da je Zuckerbergova Meta svojimi izjavami zavajala uporabnike. Gre za dogajanje v času afere Cambridge Analytica pred dobrim desetletjem, ko je Facebook zbiral osebne podatke o prijateljih uporabnikov, ne da bi ti za to sploh vedeli. Nova Mehika je tožbo zaradi zavajajočih izjav vložila leta 2021, sodišče je zdaj pritrdilo. Meta je 26 izjavami izmed predloženih 29 zavajala. Kazen bo sodišče izreklo v naslednjih dnevih. V aferi Cambridge Analytica je Facebook aplikacijam omogočal, da so pridobivale informacije o ljudeh, ki niso reševali političnega vprašalnika, ampak o njihovih prijateljih, ki o tem niso vedeli nič. Facebook je nato sklenil poravnavo in plačal 5 milijard dolarjev in uvedel strožje varovalke. Nova Mehika, kot država, ki ga toži, pa zdaj trdi, da je Facebook z javnimi izjavami zavajal. Našteli so skoraj 44 milijonov kršitev, kar so izračunali tako, da so število zavajajočih izjav, to je bilo 26, pomnožili s številom prebivalcev Nove Mehike, ki so jih izjave dosegle. To so izjave, kot sta Facebook podatkov ne prodaja oglaševalcem in ne daje osebnih podatkov uporabnikov, kar je laž. Ali Facebook bo platformo spremenil tako, da bo moral vsak uporabnik sam izbrati, ali želi svoje podatke deliti z aplikacijo, kar je laž. In podobno. 16 izjav se je nanašalo na zasebnost in moderiranje, 10 pa na zaveze po izbruhu afere Cambridge Analytica. Zagrožena kazen za posamezno kršitev je 5000 dolarjev, ker gre za namerno zavajanje. Torej vse skupaj do 220 milijard dolarjev kazni. No, kot kazen je pričakovati precej nižjo številko, samo par milijard. To je že druga odmevna sodba v Novi Mehiki, potem ko so minuli mesec Meto tam spoznali za krivo škodljivih vplivov na mlade uporabnike družbenih omrežij.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Na androidnih napravah je privzeta in prva tržnica z aplikacijami seveda Googlova Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid, skupnostni projekt, ki omogoča nameščanje odprtih in brezplačnih aplikacij. Tržnica F-Droid je bila desetletje praktično nespremenjena, zdaj pa dobivamo njeno drugo inkarnacijo. Pravijo, da gre za največjo spremembo in popolno preoblikovanje. Novo verzijo so na novo zasnovali v urodju Kotlin Compose, počistili so vmesnik, izboljšali odzivnost, dodali podporo za teme Material in najpomembnejše funkcije postavili bližje. Glavna izboljšava je lažje iskanje aplikacij, ki jih je na tisoče. Te so razporejene v množico kategorij, ki so jasno definirane in razumljive. Naprimer požarni zidovi ali VPN-i, ki seveda niso ista kategorija. Namestitve so enostavne, saj je Google vnaprej odobril API. Ne bo več potrebe po prenašanju datotek APK, odpiranju in prebiranju strašljivega varnostnega opozorila, ampak se bodo namešale neposredno s tržnice. Namestitev bomo namreč potrdili pred prenosom.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Čez nekaj dni bo Google začel udejanjati projekt Suncatcher, kajti v vesolje bo poslal prvi satelit, ki bo vseboval pravi pravcati računalniški center. Google je podobno kot SpaceX in Amazon napovedal, da je prihodnost podatkovnih centrov v orbiti, kjer naj bi se hladili s preprosto radiacijo. V vesolju je res da hladneje kot na Zemlji, ampak odpadata konvekcija in prevajanje za odstranjevanje toplote. Satelit se imenuje MVP in je velik kot hladilnik. V njem tiktakajo štirje Googlovi specializirani procesori za umetno inteligencijo TPU, ki se lahko uporabijo bodi si za trening modelov umetne inteligence, bodi si za njihovo poganjanje oziroma inferenco. Tipični oblak na Zemlji seveda vsebuje na tisoče, ampak nekje je treba začeti. V vesolje pošiljajo štiri, skupaj bodo trošili okoli 1 W. Po prvotnih načrtih bi jih morali streliti šele prihodnje leto, ampak Google je malce pospešil. V vesolje jih pelje raketa Falcon 9 podjetja SpaceX. Satelit bo namenjen preizkušanju večjih tehnologij, ki so v vesolju pomembne. Predvsem jih bo zanimalo obnašanje in preživetje TPU-jev v vesolskih razmerah, kjer je sevanja več, temperaturni razponi pa bolj neizprosni. Preverili bodo tudi, kako učinkovito je vesolsko hlajenje s sevanjem. Čipi bodo tekli po 15 minut, se izklopili zaradi hlajenja in tako naprej.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Slovenska internetna domena .si. Simpatična, enostavna, izgovorljiva in tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, pomeni namreč da. Ampak zaenkrat velikega navala na njo ni bilo, se pa to utegne spremeniti. Odkar so v oranžnih državah Amerike dobili genialno idejo, da bi se umetna inteligenca AI z razvojem počasi preimenovala v superinteligenco SI. Se torej obeta usoda Tuvaluja in Angvile. Zakaj? Špekuliramo lahko, ker nekaj se očitno dogaja. Arnesov register je v torek 22. septembra beležil 4000 registracij novih domen dnevno. V povprečju se v enem mesecu registrira 2000 do 3000 domen, zdaj pa samo v enem dnevu več. Nenavaden porast naj bi bil povezan z napovedjo superinteligence. Ko postane neka kratica svetovn fenomen, se hitro razprodajo domene s to kratico, potem pa se preprodajajo. To se je zgodilo s .tv, .ai in še kakšno. Torej, Tuvalu in Angvila, .tv in .ai, no, tako. Vrhnjih domen sicer ne more zmanjkati, teoretično jih je mogoče registrirati poljubno, ampak dvočrkovne državne domene so še posebej privlačne. Velja omeniti, da za omejitev za registracijo domen .si ni več. Kdorkoli, kjer

0: Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot tudi duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Začenja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Singapur uvaja storitev za zmenke. Pozdrav bruckam in brucem. Vreme sončno z nekaj oblačnosti, danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Singapur je z namenom reševanja problemov upadanja zakonskih zvez in zgodovinsko nizke stopnje rodnosti za svoje javne uslužbence uvedel storitve za zmenke. Platforma First Date, ki so jo zagnali ta teden, obljublja drugačen pristop od običajnih aplikacij za zmenke, saj ni drsenja po zaslonu in množičnega iskanja ujemanj. Univerza v Ljubljani je skupaj s študentskim svetom Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu v Ljubljani odprla študijsko leto s tradicionalnim pozdravom brucem. Študijsko leto je uradno odprl rektor Univerzitete v Ljubljani Gregor Majdič, ki je novopečene študente spomnil, da bodo s pridobljenim znanjem in izkušnjami oblikovali našo skupno prihodnost. Državni zbor je opravil obravnavo predloga novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027. Gre za spremljajoči akt, ki omogoča začetek izvrševanja rebalansa letošnjega proračuna, o katerem je državni zbor že opravil razpravo in bo o njem še glasoval. Predlog med drugim prinaša dvig povprečnine za 10 evrov na 845 evrov. Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in upisali poraz z 81-85. Pakistanski napad v Afganistanu je zahteval nove žrtve. Združeni narodi so sporočili, da je bilo v zračnih napadih v Afganistanu ubitih najmanj 10 civilistov, večinoma otrok, potem ko je Pakistan sporočil, da so bili napadi usmerjeni proti skrajnežem. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: Lepo zdrav vsem za volane. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjim zahod. Srečno in strpno vsem, ki ste tam. Naj bo vaša pot čim lepša, mirna, varna in če bo kje še kakšna posebnost, kakšen zastoj, radar, kontrola, javite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Jaz sem še čist zalimana, upam, da nisem edina zdaj taka. Ampak, dragi moji, danes imamo očitno kar uradno dovoljenje, da smo dobre volje. Prvi petek v oktobru je namreč tudi svetovni dan nasmeha, kar se mi zdi zelo pametno izbran datum, ne? Če bi mogli zbrati en dan v tednu, ko se ljudje najlažje nasmehnemo, mislim, da ima petek kar lepo prednost. Tako da, dan nasmeha je sicer začel Harvey Ball, človek, ki je ustvaril tist znameniti rumeni smeško in evo, dejmo se mačka nasmejati, komu posled kašnega smeškota, še rajš pa uživo ta pristen nasmeh. Tako da danes, da se mi vsi smejete in ste dobre vole, petek je in najbolj prijazen do vseh nas. Do up,

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si. Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 2. oktobra prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popoldne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Komunala Novo mesto obvešča, da bo v četrtek 1. oktobra zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Otočec od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Brusnice od 11.30 do 14.30 in pri gasilskem domu Orehovica od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.

0: Tedensko poročilo.
1: 20 je že, če šesto. Jaz pa sem poklicala policijsko postajo Ribnica, kjer so po noči obravnavali prometno nesrečo s povoženjem divjadi. Na policijski postaji Kočevje pa je noč minila mirno. Kar se tiče trenutno naših cest, so lepo prevozne, ne poročate o večjih posebnostih. Edino o pokvarjenem vozilu, ki ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjim zahod. Mi vam želimo seveda miren dan. Ko boste za volani, seveda previdno, strpno in pravi čas od doma.

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Dobro jutro, od 5 do 7 stopinj Celzija imamo to jutro mrzlo, kaj čem reči, ampak ne za dolgo. Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje dnevne temperature do 23 stopinj Celzija. Tudi jutri večinoma sončno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren, najnižje jutranje temperature od 2 do 7, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Lepo zdrav še na naše ceste, promet poteka tekoče, edino opazili ste pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na dolenski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjim zahod. Srečno in strpno vsem, če bo kje še kakšen zastoj, radar skrit, kontrola, javite na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolensko. Radio Krka. Dolensko v srcu.

A veste, da bi bil zdaj pa res zadnji čas, da pošljete kakšen SMS, če si želite v nedeljo ogledati komedijo Kostanjevci. Ja, prihajajo Domen Valič, Luka Cimprič in Lara Komar s komedijo Agencija za razhode. Predstava torej v nedeljo ob 6. zvečer v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki, no mi pa danes po 9. uri izžrebamo srečne nagrajence, torej kdo gre tja z našimi vstopencami. Narediti morate pa samo eno stvar, ki je čist najlažja na tem svetu. Samo v SMS nam napište, koga bi vzel sabo na predstavo in pošljite na 031-33-4433 in držite pesti, da ste to ravno vi. No, glede na to, da gre za agencijo za razhode, pa še zmer zberte spremljevalca previdno, ne, da se nedelja ne konča preveč tematsko. Torej, koga bi vzeli sabo, da se mačka nasmejete, pošljite mi na 031-33-4433.

0: Poslušate Jutro na Krki. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
5: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani La Vie, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna La Vie.

0: Otroci znajo biti zelo ustrežljivi.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Recimo, če rečeš, ne, a lahko nekdo pospravi igrače, dobiš takoj pomoč. Najprej slišiš, ne, lahko bratec pospravi. In pa sledi kreganje, zakaj pa jaz naj ona pospravi. Skratka, naloga še vedno ni narejena, predlogov pa že kar nekaj, kdo bi jo lahko, ne, baje so otroci.

0: delegiranje nalog. No, čisto sveži malčki imajo do pospravljanja igrač še kar nekaj časa. V novomeški porodnišnici se je včeraj rodilo 5 otrok. 4 fantki, pa 1 punčka. Iskrene čestitke mamicam, očem. Uživajte v času, ko igrače še vi pospravljate in vam vsaj nihče ne razlaga, kdo bi jih mogel namesto vas.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Melokranci, dalenci, podgorci, pasavci, suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
1: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
3: Poslušate Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Projekti za večjo odpornost bolnišnične infrastrukture. Burundi bo sprejemal izgnane priseljence iz ZDA. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beraus. Vlada se je seznanila z aktivnostmi za povečanje odpornosti bolnišnične infrastrukture v obliki vojaških delov bolnišnic za primer kriz. Za zdaj so predlagali nadaljevanje projektov v bolnišnici dr. Petra Držaja v Ljubljani, v bolnišnici Brežice in ortopedski bolnišnici Valdoltra. Projekti, ki so v finančnem načrtu Slovenske vojske, bodo vrščeni med jedrne obrambne izdatke. Obstaja pa sicer tveganje, da bo NATO zahteval dodatna pojasnila, ali v celoti štejejo med jedrne obrambne izdatke. Burundi je potrdil, da je ZDA sklenil dogovor o sprejemu državljanov tretjih držav, ki jih bo vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa izgnala, vendarle tiste, ki niso kazensko preganjani ali osumljeni terorizma. Datum začetka izvajanja dogovora še ni določen, urediti morajo prostor, kjer bodo nastanjeni, zagotoviti njihove osnovne potrebe in določiti, kako bodo živeli skupaj z lokalnim prebivalstvom. Črna gora trenutno med državami kandidatkami za vstop v Evropsko unijo napreduje najhitreje. Letos je zaprla že 18 pogajalskih poglavij, še več pa naj bi jih na medvladni konferenci sredi tega meseca. Kot je ob obisku v Črni gori dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, je ciljna črta na vidiku in prečkanje te črte bi poslalo močan signal celotnemu Zahodnemu Balkanu. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasij med vodstvom lige ABA in sodniki se bo začela 26. sezona regionalnega tekmovanja, v katerem bo letos nastopilo 20 ekip, med njimi tri slovenske, Cedevita Olimpija, Krka in Perspektiva Ilirija. Vodstvo tekmovanja je rešitev našlo v novih sodnikih iz širše regije. Termina odpovedanega uvodnega kroga pa še niso sporočili. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Naše poti so lepo prevozne, ne poročate o večjih posebnostih, tako da če opazite slučajno kakšno vero na cesti, radar kontrolo, nam to sporočite na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
10: V Novem mestu imamo eno stavbo, ki je v svojih približno 150 letih videla že marsikaj. V njej so se zbirali novomeščani, odvijalo se je kulturno življenje, pa še Leon Štukelj je tam začel svojo telovadno pot. Govorim o Narodnem domu v Novem mestu, ki so ga ta teden po obnovi tudi slavnostno odprli in zanimivo gre za najstarejši Narodni dom v Sloveniji. Stavba je bila dolga leta v precej slabem stanju, leta 2015 pa so jo zaradi njenega pomena razglasili za kulturni spomenik državnega pomena. In meni je zdaj všeč, da je dobila novo življenje po obnovi, sploh pa ne recimo Leon Štukelj, človek, ki ogromno pomeni za Novo mesto in slovenski šport. On je v Narodnem domu začel telovaditi, evo, končal pa s 6 olimpijskimi medaljami, tako da mogoče ene nauke, evo, za tale petek nikoli ne veš, ne, kam te lahko pripelje nekaj, kar začneš delati čist doma, mogoče celo na olimpijske. Je pa res, da je treba najprej začeti. Mogoče danes?

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
1: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v četrtek 1. oktobra zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Otočec od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Brusnice od 11.30 do 14.30 in pri gasilskem domu Orehovica od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen besed za neumnost ni zdravila?
2: Meni se zdi, da to pomeni, da če si neumen, se ne moreš pozdraviti.
1: V bistvu, Brin, si samo mečkan obrnil moje besede, tako da nisem prepričan, da ti je čist jasno, kakšen je tak mal globi pomen tega pregovora. Da deva ga pogledati.
0: Poslušate Ringa Raja Jure Panagaja.
1: Brin, poglejva v slovar slovenskih pregovorov in se naučiva pravega pomena pregovora za neumnost ni zdravila. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da je komu, ki je neumen, nespameten, se neumno ali nespametno vede, težko ali celo nemogoče pomagati oziroma spremeniti njegovo mišljenje ali delovanje.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Še vedno imamo kar hladno jutro, tam od 6 do 7 stopinj Celzija, mrzlo, ampak čakamo sončne žarke. Nekaj jih celo vidim tukaj iz studija, že tako da nekaj bo. Vse do 23 stopinj danes, jutri tudi večinoma sončno, na nebu občasno nekaj tankih kopren, najnižje jutranje temperature od 2 do 7, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija, v nedeljo in ponedeljek precej sončno, nekaj oblakov pa tudi mora biti. Pozdrav vsem voznicam in voznikom. Naše poti so lepo prevozne, ne poročate o kakšnih ovirah, radarjih, kontrolah. Če pa bo karkoli zmotilo vašo vožnjo, pa nam to sporočite na našo brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Alicia Keys in No One. Mi pa vas na Krki še vedno sprašujemo, koga bi vzeli sabo na predstavo. Ja, danes je prišel ta dan, ko podarjamo vstopnice za komedijo Agencija za razhode. To nedeljo 4. oktobra ob 6. zvečer prihajajo v dvorano Laviv v Kostanjevici na Krki sami odlični igravci. Domen Valič, Luka Cimprič in Lara Komar. Ja, in če ste kdaj razmišljali, ne, kako bi bilo, če bi lahko tisti neprijetni, jo, morava se pogovoriti, prepustili nekomu drugmu, tukaj obstaja cela agencija, prav zato. No, njihov slogan pa je samski stan nasmejano v novi dan. Evo, mogoče je mogo dan to kdo slišati. Seveda, pri tej agenciji gre vse lepo po načrtu, dokler ne gre več, ne, in takrat se začne tista prava komedija. Mi imamo vstopnice za vas, zakaj si ne bi nedeljsko popoldne mačkam polepšali, se nasmejali iz srca. Napišite nam, koga bi vzeli sabo na predstavo. En zmenk, fantje, tudi mi jim grede, ne? Se pravi, koga bi vzeli sabo na 031-33-4433. Po 9. uri izžrebamo, torej pošljite, napišite, koga bi vzeli sabo na predstavo. 031-33-4433.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren, Žužemberk ob reki Krki. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080-22-66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Narodnega doma z odprtjem začenja novo življenje. Občina je 4-milijonsko investicijo obnovila z lastnim denarjem, od tega je bilo 2,9 milijona evropskih sredstev. Objekt so celovito statično uredili, povsem prenovili stene in strope ter uredili izvirno svetlo barvno fasado. Ker neposredno ob stavbi vodi cesta, so glavni vhod prestavili na zadnjo stran, kjer so uredili tudi večje dvorišče. V prenovljeni stavbi je urejena prireditvena dvorana z okoli 100 sedeži, ki bo služila različnim kulturnim in večnamenskim dogodkom. Na voljo so sodobni prostori za delovanje lokalnih kulturnih društev, nevladnih organizacij in umetnikov. V Narodnem domu bo sedež nove univerze v Novem mestu, prostor v stavbi pa bo dobila tudi stalna muzejska zbirka o olimpioniku Leonu Štuklju. S prenovljenim Narodnim domom upravlja Zavod Novo mesto, ki bo 16. in 17. oktobra pripravil vodene oglede na dnevih odprtih vrat. Prijave zbirajo do vključno 13. oktobra.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Projekti za večjo odpornost bolnišnične infrastrukture. Na obisku v Sloveniji nemški zunani minister. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beraus. Vlada se je seznanila z aktivnostmi za povečanje odpornosti bolnišnične infrastrukture v obliki vojaških delov bolnišnic za primer kriz. Za zdaj so predlagali nadaljevanje projektov bolnišnici dr. Petra Držaja v Ljubljani, v bolnišnici Brežice in ortopedski bolnišnici Valdoltra. Projekti, ki so v finančnem načrtu Slovenske vojske, bodo uvrščeni med jedrne obrambne izdatke. Obstaja pa sicer tveganje, da bo NATO zahteval dodatna pojasnila, ali v celoti štejejo med jedrne obrambne izdatke. Zunanji minister Tone Kajzer bo popoldne gostil nemškega kolega Johana Vadepula. Nemčija je ena najpomembnejših slovenskih trgovinskih partneric, gospodarstvi obeh držav pa sta prepleteni. Ministra boste zato po napovedih posebno pozornost namenila krepitvi gospodarskega sodelovanja, zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter drugih naprednih tehnologij. Rusija bi razmislila o uporabi vseh vrst orožja, če bi prišlo do napada na rusko eksklavo Kaliningrad, je opozoril ruski predsednik Vladimir Putin. Hkrati je ostrajal, da Moskva ne namerava napasti nikogar in zavrnil možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. Sindikat policistov Slovenije je opozoril, da so policisti v nedavni intervenciji v Škofji Loki strelno orožje uporabili šele po neuspešnih opozorilih. Določeni mediji so namreč ustvarili vtis, da so policisti streljali na osebo na begu. Opozorili so tudi, da se preveč pogosto soočajo z nedopustnimi dvojnimi merili javnosti. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasij med vodstvom lige ABA in sodniki se bo začela 26. sezona regionalnega tekmovanja, v katerem bo letos nastopilo 20 ekip, med njimi tri slovenske, Cedevita, Olimpija, Krka in Perspektiva Ilirija. Vodstvo tekmovanja je rešitev našlo v novih sodnikih iz širše regije. Termina odpovedanega uvodnega kroga pa še niso sporočili. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Pozdrav vsem za volane. Sporočili ste nam, da imamo radar na stojalu v Obrhu pri Dolenjskih Toplicah. To pa je trenutno vse, kar ste zasledili in nam javili. Če bo pa kdo kje še kaj videl, pa seveda sporočite, da mi obvestimo še ostale. Nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: skupaj v čudovit dan.
14: To je fantastično dolinsko jutro.
4: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
13: Petek je in jaz mislim, da je to že samo po sebi čist dovolj dober razlog za malo bolj konkretno malco. A bi se strinjali z mano? Ja, ja, vi kar kimejte, prav imate. Danes v pizzeriji Era ena taka prava nedeljska klasika, čeprav je petek, pečena svinska krača s praženim krompirjem. No, če ste pa danes bolj še za morsko, pa tudi morski krožnik, losos na žaru, ocvrti kalamari in morska rižota, vse to vas čaka v pizzeriji Era, kot vsak dan seveda tudi vampim ter pasul s klobaso ali brez. Ko smo pa že pri petku, ja, ja, prav se vam svita, danes ne bomo samo govorili o picah, danes jih tudi podarjamo. In če še niste ta teden sodelovali, imate še vedno šanso, da pošljete SMS s ključno besedo ERA na 031-33-44-33 in mogoče bo vaš petek že takoj po naslednji skladbi lepši. Kaj naj vam še rečem? ERA na 031-33-44-33. 3-3.
4: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Več ni.
1: Nina Pušlar nas je pobožala, dragi moji. Krasen petkov dan je pred nami. Gospa Jelka, bi se strinjala z mano?
2: Ja, res je.
1: Je res. Kako ste kaj? Povejte nam, je šlo to jutro vse po planu do zdaj?
2: Ja, do zdaj je šlo vse.
1: Ok, pa bo šlo mogoče tudi naprej, evo.
2: Bo, seveda bo.
1: Jelka, povejte mi, a ste vi taka spontana oseba ali morate imeti vse v koledarčku?
2: Sem kar bolj spontana.
1: Dober, ampak veste kaj, Jelka, v primeru pice, ne, jaz mislim, da je vse en. Če vam jaz zdaj rečem, da imate eno pico iz Ere za ston, boste spontano poklicali kolega ali pa kolegico, pa greste na pico, če ste pa taki bolj za koledarček, boste dali pa v koledarček točen dan, je tako?
2: Ja, res je.
1: Draga Jelka, evo, prva pica gre v vaše roke, jaz vam lahko rečem samo dobr tek.
2: Hvala lepa.
1: Z veseljem. Mejte lep dan še naprej in naj bo soncem obsijan, prav?
2: Tudi vaš.
1: Hvala lepa. Ostanite še malo na liniji. Dragi poslušalci, ja, jaz bom še dva izžrebala, tako da če še kdo ni, Era na 031-33-44-33.
3: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek, 2. oktobra, prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popoldne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
2: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

0: Krkine dobre novice.
1: Regijski center mobilnosti Jugovzhodna Slovenija, ki deluje v okviru razvojnega centra Novo mesto, je v sodelovanju s splošno bolnišnico Novo mesto pripravil trajnostni zajtrk za zaposlene. Pobuda je bila namenjena spodbujanju trajnostnih prihodov na delo ter ozaveščanju o možnostih, kako lahko vsakodnevne potovalne navade postanejo bolj trajnostne. September je tudi letos potekal v znamenju trajnostne mobilnosti, v okviru Evropskega tedna mobilnosti in spremljajočih aktivnosti so se po vsej jugovzhodni Sloveniji zvrstili številni dogodki, namenjeni spodbujanju hoje, kolesarjenja, uporabe javnega prevoza, skupnih voženj ter razmisleku o naših vsakodnevnih potovalnih navadah. Mesec oktober v Brežiški občini že tradicionalno zaznamuje praznično dogajanje, ki ga s številnimi dogodki so ustvarjajo društva, organizacije, krajevne skupnosti, javni zavodi in drugi ustvarjalci lokalnega okolja. Vrhunec meseca predstavlja praznik občine Brežice, ki ga obeležujemo 28. oktobra v spomin na ustanovitev Brežiške čete. Letošnji Brežiški oktober prinaša več kot 100 dogodkov, ki bodo skozi mesec povezali kulturo, šport, izobraževanje, zdravje, turizem, dediščino, ustvarjalnost in druženje. Program se je začel včeraj in ponuja vsebine za različne generacije ter številne priložnosti za srečevanje in povezovanje občank in občanov. V Metliki je zaživela nova poslovna pridobitev kmetijske zadruge Metlika. Poslovni center Beleja prinaša sodoben agrocenter in diskont. V prihodnje pa naj bi se v novem centru zvrstile tudi druge dejavnosti in storitve. Z odprtjem novega agrocentra se po skoraj dveh desetletjih zaključuje zgodba, ki jo je zaznamoval požar. Leta 2008 je ogenj namreč uničil nekdani agrocenter, zadruga pa je morala svojo dejavnost preseliti v začas. Prostore. Zdaj pa je agrocenter dobil nov sodoben dom v poslovnem centru Beleja.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Džiboni na Radiu Krka. Samo, da je petek, dragi moji, danes bomo imeli sončno. Zaenkrat je pa še kar mrzlo, ne? Če naš Jure Zupančič pride v jakni na šiht, ne v kratkih, to pomeni, da je mrz. Tam okrog 10, malo pod smo še zmer, 9 stopinj Celzija. Danes bo sončno, s povečano koprinasto oblačnostjo, najvišje temperature do 23, jutri tudi večinoma sončno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren, najnižje jutranje temperature od 2 do 7, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija, v nedeljo in ponedeljek pa tudi še precej sončno. Lepo zdrav vsem za volane, ni zastojev, ni kontrol, so pa radari. V obrhu pri Dolenjskih Toplicah na stojalu, pa še na stojalu tudi na dolu pri Borovnici. Srečno, strpno, po predpisih in seveda varno do vašega cilja, če bo kje še kakšna posebnost, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

To so bila 90. na Dolinskem. Nepozabna 90.

Poslušate Jutro na Krki. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi. Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.

0: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Svet regije Posavje zahteva hitrejše oblikovanje razvojnega zakona za regijo Posavje. Od države zahteva, da omenjeni zakon sprejme še pred sprejetjem državnega prostorskega načrta za JEK 2, kar je predvideno v drugi polovici leta 2028. Posebna medresorska delovna skupina, ki jo je oblikovala prejšnja vlada, se je nazadnje sešla februarja, zato župane skrbi, da je delo skupine po volitvah zastalo. Na nedavni seji sveta regije Posavje so župani obravnavali tudi predlog za vzpostavitev regionalnega posvetovalnega sveta, ki bi spremljal umeščanje JEK 2 v prostor. Krški župan Janez Kerin.
2: Koordinacijski skupini za DPN JEK 2 smo že večkrat izpostavili potrebo nujnosti sočasnega sprejemanja vseh ostalih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na obisku v Sloveniji nemški zunani minister. Kitajska do nadaljnega ustavila izvoz naftnih derivatov. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beraus. Zunanji minister Tone Kajzer bo popoldne gostil nemškega kolega Johana Vadepula. Nemčija je ena najpomembnejših slovenskih trgovinskih partneric, gospodarstvi obeh držav pa sta prepleteni. Ministra boste zato po napovedih posebno pozornost namenila krepitvi gospodarskega sodelovanja zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter drugih naprednih tehnologij. Kitajske naftne rafinerije so do nadaljnega ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želi uradni Peking ohraniti domače zaloge. Nazadnje so izvoz goriv v državi omejili marca letos, potem ko je izbruh vojnih spopadov med ZDA in Iranom prekinil dobave nafte na Bližnjem vzhodu. Odločitev bi lahko prispevala k dodatni zaostritvi razmer na svetovnem trgu goriv, ki se še vedno sooča z motnjami v dobavi. Protesti dijakov v Franciji so se zaostrili, protestniki so v več mestih postavili blokade, pred šolami so zažigali smetnjake, v več mestih so se demonstracijam pridružili študentje. Francoska vlada je sporočila, da so se demonstracije sprevrgle v nasilje na ulicah, premier Sebastian Lecornu pa je zaradi zaostritve demonstracij sklical krizni sestanek. Burundi je potrdil, da je ZDA sklenil dogovor o sprejemu državljanov tretjih držav, ki jih bo vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa izgnala, vendar le tiste, ki niso kazensko preganjani ali osumljeni terorizma. Datum začetka izvajanja dogovora še ni določen, urediti morajo prostor, kjer bodo nastanjeni, zagotoviti njihove osnovne potrebe in določiti, kako bodo živeli skupaj z lokalnim prebivalstvom. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasij med vodstvom lige ABA in sodniki se bo začela 26. sezona regionalnega tekmovanja, v katerem bo letos nastopilo 20 ekip, med njimi tri slovenske, Cedevita, Olimpija, Krka in Perspektiva Ilirija. Vodstvo tekmovanja je rešitev našlo v novih sodnikih iz širše regije. Termina odpovedanega uvodnega kroga pa še niso sporočili. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Pozdrav sem voznicam in voznikom. Okvaro vozila imamo na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine v smeri Obrežja. Tam je oviran promet. Srečno in strpno, če bo kje še kakšna ovira, radar kontrola, povejte nam na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
8: To sem jaz, Moram vam reči, da se danes na Radiu Krka veselimo kar večjih stvari. Zdaj, prva stvar je to, oziroma ajde, če gremo čisto začetka. Podarili smo že 3 pice iz Ere. Čez nekaj trenutkov podarjamo tudi karte za predstavo Agencija za razhode. Potem imamo zvečer ob 8 žur Podolensko na Radiu Krka, 3 ure samih hudih hitov, tako da spoh ne morete premakniti na drugo frekvenco. No zdaj pa, čez približno pol ure dobimo pa še glasbeni obisk, prihaja Rok Piletič, ne zamuditi, njega poznamo že 10 let, se mi zdi, ampak prav, da ga bomo pa zdaj začeli spoznavati na novo. Ja, pred njim je novo glasbeno obdobje, zunaj ima čisto svežo pesem, ki jo bomo tudi slišali. Povedal nam bo, kaj se je zgodilo vse v 10 letih, kaj se je spremenilo, kdo je danes Rok Piletič in zakaj zdaj pri ustvarjanju lažje diha. Pa dejmo zdaj za začetek eni meni izmed njegovih najljubših komadov zavrtet. To je Mačka, Miš.

Ja, celo jutro pri nas govorimo o razhodih, kar sicer za petek zjutraj ma ni najbolj romantična tema, ampak na srečo samo zato, ker v nedeljo v dvorano Laviju Kostanjevico na Krki prihaja komedija Agencija za razhode. Domen Valič, Luka Cimprič in Lara Komar pridajo, ena agencija, ki namesto vas oprav tist neprijeten koncje. In seveda, načrt gre zelo hitro lahko po svoje, to bomo videli v nedeljo. Na telefonski zvezi pa imam ta trenutek Sabino. Sabina, dobro jutro. Sabina je dol padla. Ja, nič, mi jo bomo nazaj poklicali, vi pa eno tajči, ta čas, prav?

0: Romantična Tajči na Radiu Krka, mi pa bomo znova poizkusili. Ja, kot sem rekla, že v bistvu cel teden govorimo o predstavi, ki prihaja to nedeljo 4. oktobra v Kostanjevico na Krki. Reče se ji Agencija za razhode. Ja, zelo poseben naslov, zelo dobra zabava oziroma predstava. Včeraj ste slišali tudi Dom Navaliča, ki je o njej govoril na Radiu Krka. No, ta trenutek pa imamo na telefonski zvezi Sabino. Sabina, se zdaj slišva?
1: Ja.
0: Odlično, Sabina, iz katerega konca ste?
1: Okolica Brežice.
0: Brežice. Sabina, dejte vi meni povedati, a ste vi kdaj mogli reči ta grozen konc je?
1: Ne.
0: Hvala
1: Bogu, še ne.
0: Ni vam bilo treba. Odlično. Ja, jaz verjamem, da če pa bi, ne bi pa fajn prišla kakšna taka agencija za razhode, ne?
1: Ja, sigurno.
0: Sabina, vaš SMS se je začel takole, ne? Sabo bi vzela moža, ta teden je bila ludnica.
1: Ja.
0: Kaj to, kaj to pomeni?
1: Norišnica.
0: Kaj se je dogajalo doma?
1: Ja, vsega. Koliko po navadi, po pa zvečer padeš dol čisto otrujen. Pa vidiš, da je zraven še mož.
0: Da sta oba dva čist gotova, ne?
1: Ja.
0: Ja, Sabina, še dobro, da je petek, ampak dejte vi meni povedati, a mož še ne ve, da ste ga prijavili za ogled predstave z naslovom
1: ne,
0: Agencija za razhode? Koliko časa ste skupaj z možem?
1: 18 let.
0: O, Madonca, odlično, ja. Pa jaz mislim, Sabina, da res ne bo treba reči nikoli konc je. Jaz upam, da, da taka agencija pri vama seveda ne bo potrebna in za vas imamo dobro novico. Prejeli ste vstopnici za komedijo Agencija za razhode v dvorani Lavi v Kostanjevici na Krki. Čestitke!
1: Hvala.
0: Z veseljem, Sabina. Možu pa kar kasnej povejte, prav, da je tako naslov predstave. Da ne, okej, okay. Živčen.
1: Ja.
0: Uživajte, Sabina, nasmejte se dobro, prav?
1: Hvala vam.
0: Ostanite še malo na liniji. Dragi poslušalci, jaz pa imam dobro novico, kajti imam še dve vstopnici in še dva bosta srečna

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: No, zdaj pa smo že na 10 plus stopin, 12 jih imamo v Novem mestu, sonce vidimo, to je dober, nekaj povečane koprenaste oblačnosti bo tudi danes, najvišje dnevne temperature vse do 23 stopin Celzija. Jutri večinoma sončno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren, najnižje jutranje temperature od 2 do 7, najvišje dnevne do 22 stopin Celzija. V nedeljo in ponedeljek tudi sončno, pa še nekaj oblak. Ko nam vidiko, to pa tudi mora biti. Lepo zdrav še vsem za volane, upam, da je vaša pot lepo prevozna, ta trenutek ne poročate v kakšnih pomembnih prometnih informacijah, radarjih, kontrolah, če bo kaj takšnega, pa seveda javite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Pri športu smo. Pred košarkarji Krke je začetek nove sezone v Admiral B Taba ligi. Krkaši bodo nocoj ob 20.30 v novomeški športni dvorani Leona Štuplja gostili Budućnost Voli iz Podgorice. Trener Krke Domen Zevnik.
2: Vsi vemo, za kakšnega nasprotnika gre. Želja naša, moja za tekmo je samo, da res gremo v tekmo borbeno in sproščeno in da poskusimo presenetiti favoriziranega nasprotnika.
1: Črnogorci so se v zadnjih 11 sezonah vsakič uvrstili najmanj v polfinale končnice Liga ABA, leta 2018 pa tekmovanje tudi osvojili. V prejšnji sezoni so v polfinalu po 3 tekmah izpadli proti poznejšemu prvaku Dubaju. Moštvo vodi slovenski trener Andrej Žakl, ki je z Budućnostjo podaljšal pogodbo še za 2 leti. Za obe ekipi bo to že 33. medsebojna tekma v Ligi ABA. Krka je dosegla 8 zmag, kar 7 na domačem parketu. Nazadnje pa Budućnost tesno premagala leta 2020. Med navijači bo tokrat tudi ekipa novomeških prostoferjev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Danes imamo na radiju Krka gosta, ki ga poznamo že kar dolgo. Ampak jaz imamo občutek, da ga bomo danes spoznali mogoče še malo bolj. Rok Piletič, dobrodošel na radiju Krka.
1: Hvala lepa. Odvisno od tvojih vprašanj, no, do kam bo šla, koliko me boste spoznali. Evo.
0: Ej, nič ne bo pretiranega, tako da. Okay. Dobrodošel na Krki. Evo, si tukaj nazadnje bil 2021, sem jaz videla.
1: Ja, takrat sem bila za Nejem.
0: Tako je.
1: In se prav spomnim, mogel sem malo pobrskati v spominu, kaj smo že pravzaprav takrat delali, a imaš mogoče kaj?
0: Mogla bi pogledati.
1: Okay. V glavnem spomnim se, da smo bila tule, ja. Ne vem pa, kaj točno smo predstavljala, tak da...
0: Bil je s kitaro, a ne tukaj, tako, da ne vem, mene še ni bilo.
1: Si želim več priti sem v vaše konce, no to bom
0: verjamem, boš zdaj več kot teba. Poletje je mim rok, uh-huh. A si komaj čakal te hladne temperature ali bi še kaj podaljšal poletje?
1: Glede na to, da sem letos po 2 letih imel, bi rekel, 7 dni malo dopusta poleti, bi kar podaljšil dopust. Sem pa v osnovi bolj tak topov človek in imam rejš hladno. Mm-hmm. Mi je kar hitro vroče.
0: Ja, to je pa res. Rok mineva 10 let od mm-hmm. začetka tvoje kariere. Kako se spominjaš teh 10 let tega obdobja?
1: Ful lepo obdobje, krasno obdobje. Se mi zdi, da itak je minilo, ko s tleskom prsta. Zdaj je pač prišel en čas, ko si želim na malo drugačen način začeti ustvarjati, tudi svoje zgodbe povedati, album je v nastajanju, ampak dobro, če se vrnem na tvoje vprašanje, ne bi spremenil niti kančka v teh 10 letih, koliko smo nekega lepega skupaj ustvarili. Tudi so bili seveda paci, ampak pod črto, ker zdaj v tem trenutku mi je tak lep topo občutek v sebi, koliko smo dali skozi. No.
0: Odlično, to je dobro slišati. Zdaj pa samo naprej, ne? Je kakšna stvar, ne vem, kaj si pred 10 leti, pred 20, mislil, da do 30 boš imel pa to že poštiman?
1: Ja, seveda, vedno so vizije in cilji. Tudi zdaj mislim, da bom imel do 40 nekaj to in to poštimano. Se mi pa zdi, da te življenje vedno na koncu pele v tisto pot, ko je za tebe prava. Nikoli ni prepozno za karkoli. Bom mogoče sam to rekel, da včasih so, ko 10 let nazaj rok, recimo, je nekaj čist drugega, je čist druge vrednote, ceno v glasbi, v karieri, predvsem. Danes pa se mi zdi, da skozi izkušnje spoznaš, da je glasba, ustvarjanje, zdaj govorim iz sebe, nekaj mnogo več kot samo to, da želiš biti slaven pa popularna. Ne? To je pravzaprav še najbolj smotan produkt, bi rekel, uspešne kariere.
0: Bi dal to kar na stran, če bi lahko...
1: Ma ne da bi dal na stran, ker ful rad med ljudmi in mi je všeč, ko pride kdo in me pozdravi in ne vem, reče, kot si ti recimo prej rekla, preden sva šla v eter, da ti je všeč ena moja pesem in da te kar dvigne. To tudi meni ful pomeni, ker sem človek, ki rad da. Ne? Moj največji jezik ljubezni je dajanje in zato se mi zdi, da se je rok 10 let nazaj na robe lotu glasbe, ker jo je delo iz vidika popularnost, rad bi bil popularen, rad bi bil uspešen, ne iz vidika, kaj skozi glasbo lahko nekomu ponudi. Tak da, danes sem predvsem to spremenil v sebi.
0: Odlično. Ja, v začetku kariere smo te poznali kot polovico bikula, bomo rekli. Zdaj pa že nekaj časa pišeš solo komade, glasbo, besedila. In mogoče eno izmed težjih vprašanj, zdaj, če bi te nekdo vprašal, kdo je Rok Piletič, kakšen bi ti rad zdaj odgovor na to vprašanje?
1: Spet, če primerjam preteklost in recimo ta trenutek, bi rekel, da v tem trenutku si upam reči, da je Rok Piletič tudi ranljiv, čustven, romantičen, včasih tudi jezen, vesel, vse, pravzaprav vsa čustva, ki jih imamo vsi, seveda, ampak marsikdo si ne upa jih pokazati, sploh pa ne javno.
0: Ja.
1: Si želim, da lahko, da si dovolim tudi biti ranljiv znotraj kariere, Čeprav je ta posel neizprosen, pa vsi kažejo sebe v najboljši luči in vsi so uspešni in in sploh po družabnih omrežjih, a ne vsi kažemo najlepši del obraza, no bom rekel.
0: Ja.
1: Pa mislim, da je tudi fajn, če da ljudje danes

0: ko se želijo bolj odpreti, lažje stopiti v neki, na neko, med ljudi, no bom rekel.
1: Jaz mislim, da ti to dobro gre. In zdaj sem nekje prebrala kot izvršni producent svojih projektov, tudi zdaj lažje dihaš.
0: Ja, to se čuje bolj dramatično se čuje, a ne? Kot da ja, sem bil prej v kovih, kar ni res. Pač, pri nas je sodelovalo mnogo več pri pesmih in ja, ponavadi pač je imel investitor na koncu prava, ne. V tem primeru je to bil seveda Rej, ki je bil menedžer, investitor. Jaz vedno tudi zdaj poudarjam, da je on prepoznal potencial dveh fantov, jih v bistvu naredil. Tako da tule absolutno vse zasluge tudi njemu. Seveda je pa najin karakter, najina pridnost, delavnost in to, da smo nekak rada med ljudmi tudi doprineslo k temu, da je bil projekt Be Cool ful uspešna. Ne?
1: Ja.
0: Je pa ta želja po samostojnem ustvarjanju in izražanju bila že kar nekaj časa sploh v meni, a ne itak. On je tudi zdaj v Ameriki in dela stvari, ki jih zelo rad počne, a ne? Jaz sem pa nekako skozi želel, da bi se odcepil od tega imena Be Cool, hotel sem biti kot Rok Piletič, Rok bi rad povedal to, kar Rok želi povedati in pol je pač prišta neprijeten trenutek, ko sem jaz tudi tam povedal pri Reju, da pač želim iti na svojo pot in lej, zelo lepo sprejel tudi on, razumel valjda, se ne moreš ne razumeti in mi dejansko tudi dal nek tak, bi rekel, moralni support in zdaj ustvarjam, lažje diham in ne gledam več toliko na uspeh glasbe skozi neke številke, ampak gledam predvsem na bom rekel tak, jaz sem si v tej kampanji proti albumu zadal, da imam eno misel skozi v glavi in to je, ne želim biti slaven, želim biti slišan. In to recimo temu sledim nekako zdaj.
1: Lepo si to povedal, res lepo si strno. Tudi mislim, ja, zakaj bi skozi razmišljal, kaj bo ljudem všeč? Pa daj to ven, kar čutaš in potem že to itak najde svojo pot.
0: Tako, ampak to je lahko tudi tanka meja. Ne? Imaš tudi ljudi, ki rečejo, delo bom sam zase in kaj bo ljudem všeč, mi je pravzaprav vseeno in to tudi meni ni osebno prav.
1: Yeah.
0: Ker pol lahko, mislim, jaz sem vseeno komercialen pop izvajalca ne? In želim biti v smeri, ki bo nekak splošno všeč publiki. Ampak da znotraj tega vseeno najdem neko svojo špuro, no, tako bom rekel.
1: In to z novo pesmijo sigurno dokazuješ. Danes je tukaj, da predstaviš svojo novo pesem Poslana iz vesolja. Rekel si, da v tej pesmi si pa res ti. Kaj je v njej najbolj tvoje, mogoče?
0: Pravzaprav, ja, Poslana iz vesolja je samo prva pesmica proti albumu, ki
1: tako
0: prihaja. Tudi v vseh ostalih pesmih sem jaz. Ampak ene bojo pač bolj lahkotne, živahne, zabavne, kot je recimo Poslana iz vesolja, ker to je del moje duše. Jaz sem tak razposajen, navihan, tudi znam biti zabaven. In želel sem si, da je ta pesem prva na albumu, ker pač je najbolj podobna neki smeri, kot me ljudje odprej poznajo. In se mi zdi, da mora biti tak lep mostiček med komadi, ki prihajajo, ker naslednjič, ko bom predstavil drugo pesem in če boš slučajno jo kje ujela, je čist na glavo obrnjena, je čist nekaj drugega, je balada, je žalostna pesem, ki ima seveda pravzaprav tudi lepo sporočilo na koncu, ampak bom o tem kdaj drugič. Poslana iz vesolja je pesem, ki pač lepo zapelje to bivšo karierno pot v zdajšnjo.
1: Pa bo tako tudi naslov albuma, morda?
0: A veš, da naslova albuma še nimam.
1: Še nimaš, bo prišel.
0: Nimam, to bom
1: drug let.
0: Sem razmišljal že, če, pravzaprav bom tek rekel, že razmišljam o vse podobe in imena in te stvari, ko se zdaj pogovarjamo o albumu, ampak nisem še čist klukice.
1: Sej imaš še čas.
0: Imam še čas, ja, tako, da spomladi.
1: A drugače je hitro nastala tale pesemca, ali kako je bilo najprej besedilo glasba?
0: To pesem sem imel jaz napisano že 3 leta. V bistvu smo jo za Nejem skup ustvarila, tudi z njim delam pravzaprav album. Ja. Rdeča nit tega albuma je tudi to, da bojo vse pesmi narejene izpod rok mene in pač Aneja, ne, brata.
1: Še vedno sodeluje ta.
0: Ja, tako. In to ima nek smisel zaradi tega, ker je Anej trenutno

0: ta producent, ki me najbolj pozna, ne, že celo življenje, točno vse te stvari, ko jih jaz tebi govorim, v smislu, koliko sem želel tudi sam ustvarjati, in to je on vedel že mnogo let nazaj, in dejansko rabim tudi zdaj to zaupanje, ki ga imam pri njemu, da me tudi on zna usmerjati znotraj produkcije, ki jo delama. Jaz pa seveda pač povem, želim si to, želim si to, želim si to, in on to zelo lahkotno in z veseljem naredi, kar pač je meni všeč, recimo. In tudi pravzaprav že ve nastaviti, kaj je meni všeč.
1: Ja,
0: to je
1: itak, če se poznate.
0: Se poznama, ja, ko lasten žep sma drug drugemu.
1: Kaj to pol nadaljavo poteka, ustvarjanje
0: kodov? Ne, a ne, v bistvu ne živi s Kosovo, mislim, ni s Kosovo Ameriki, a ne. Aha. Ampak delama v njegovem studiju tu pri nas, pa zelo je hiter, to je meni ful všeč, ker me da v bistvu v enem dnevu napiše, ma cel komad in ga dejansko posname, ma in pol gre to ven v mix.
1: Čez 3 leta.
0: Ne, to gre pol iz tega studija do drugega človeka, ki to zmiksa in naredi in naštima. Tak da imam v bistvu že ful pesmi posnetih zdaj za album ravno iz tega razloga.
1: Odlično, super, jaz sem vesela, da tako klapata, da še vedno je bi cool, ja, v ozadju, ne?
0: Pač
1: to, tega se ne boš mogel rešiti, ampak glavno je pa to, da boš ti zdaj prišel v ospredje, da pokažeš pač sebe, mogoče malo bolj.
0: Tako, se iznotr tega, bi rad sam to še povedal, da veliko ljudi me sprašuje, tudi sploh pri koncertih pa to, ko pokličejo, a zdaj pa Lučk, pa tega več ne boš pel. Pa jaz vedno rečem, to je del mene, to so pesmi, ki smo jih nekoč ustvarjali, ki so uspešne in absolutno, da se bojo Lučke vedno zapele, a ne, ker pač to, se pravim, tako sem rekel, to je del mene, no. Tudi, če prihaja neka nova smer glasbena.
1: Rok, kakšni pa so zdaj načrti, bova rekla, za to bližnjo prihodnost, torej letos, drug let?
0: Predvsem sem zdaj ful srečen, da res ustvarjam, da imam ta elan, to kreativo. Po izdani pesmi Poslana iz vesolja, ki je nekako po dolgem času sem spet pesem izdal, sem dobil ful že klicev za koncerte, tako da to me recimo še bolj osrečuje, ker v živu pa še rajš nastopam, kot pa pesmi snemam. Rad bi, da sem konsistenten v glasbi, da izdam ogromno pesmi, da vse, kar zaslužim, investiram nazaj v glasbo, ker pač tudi to je včasih za marsikoga ta bremza recimo. Sigurno. Pri ustvarjanju. In dejansko, da drugo leto se medva mogoče tudi tole pogovarjama v smislu, ej, to je bilo pa res dobro, a veš, pač, to so pa ljudje začutili in ne vem, kupujejo karto za moj koncert. To je recimo moja želja, ampak da ne v narobe razumeto, absolutno ne po nobenem v finančnem smislu, bom rekel, ampak sam zato, da dam svoje te stvari, ki jih nosim v sebi, lahko med ljudi in da mogoče tudi jim je to všeč, recimo.
1: Itak, da jim bo, nam je. Dobrodošel vedno na Radiu Krka, mi te bomo spremljali, vrtimo tvoje komade in naj bo tako samo še naprej. Hvala, da si se pripeljal danes sem na predstavil tvoj komad, tako da zdaj bi pa mogoče jaz želela, da ko ga bodo Dolenci, Posavci, Belokranci prvič slišali, da ga tudi ti napoveš.
0: Za vse Dolence, a sem prav rekel?
1: Dolence, ja.
0: Da, ne vem, to imate vi.
1: Sej, no, sva rekla, da si Dolenc.
0: Ja, po
1: iz
0: Dolenc.
1: Mokronoga.
0: Dedi je bil Dolenc, ja. Okay. Najprej najlepša hvala za povabilo, z veseljem, kadarkoli. Lej, upam, da se čim več videvamo in vsem poslušalcem želim čudovite dni, ki prihajajo, praznike, počasi že, no, je že voham sneg. Se že topim, mislim, talim zaradi Lučka, veš, tako imajo ta Mariah Carey moment, ko se raztopi in pol pride. In upam, da vam je tudi ta nova pesem Poslana iz vesolja všeč.

0: Ja, spoštovani poslušalci radija Krka, seveda to ni bil komad Poslana iz vesolja, ne?
1: Ne.
0: Naša Tjaša.
1: Lahko ga pa zapojem?
0: mislim, da si ti poslana iz vesolja, evo.
1: Evo, to je pač zašteka.
0: Ne, vse, da bojo razumeli, jaz sem bil predolg in je Tjaša mogla dati drugo podlago od spoda.
1: Tako.
0: In lej, jaz ti vse oprostim, neč hud.
1: Hvala ti, Rok. Jaz upam, da bo še prišel. Ja, obljubila sem mu izon etra, da boste vsakič, ko bom jaz v etru slišal, ta komad. Roka, Rok.
0: Roka, Rokica, evo, hvala.
1: Evo ga. Takole, Roka boš ponovil.
0: Za vse poslušalce Radija Krka, Poslana iz vesolja in uživite ob prečudovitem dnevu.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Podaljšan delovni čas upravnih enot. Štiričlanska posadka v rekordnem času prispela na mednarodno vesoljsko postajo. Danes bo na nebu več koprinaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Vlada je z uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravni enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele s delom ob 8. uri in končale ob 18. uri in 30 minut. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredba začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Dva ameriška in en kanadski astronaut ter ruski kozmonaut so v 7 urah in 55 minutah prispeli na mednarodno vesoljsko postajo ter tako postavili rekord za najhitrejši polet ameriškega vesoljskega plovila do postaje. Prejšnja posadka, ki je vzletela z ameriških tal, je za pot do postaje potrebovala več kot 30 ur. Absolutni rekord ima še vedno rusko vesoljsko plovilo Soyuz iz leta 2020, in sicer 3 ure in 3 minute. ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko in dodatne ladje z do 10.000 marinci. Do krepitve sil prihaja v času, ko se predsednik ZDA Donald Trump odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah začel ponovno napadati Iran. Trenutno med ZDA in Iranom velja krhko premirje, ki ga redno kršita obe strani. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa najtoplejšo v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost. Univerza v Buenos Airesu bo nogometnega superzvezdnika Lionela Messija odlikovala s častnim doktoratom. Odločitev so soglasno utemeljili s tem, da je pot danes 39-letnega nogometaša primer odličnosti, vztrajnosti, skromnosti in etičnega ravnanja pri opravljanju svojega dela ter zavzetosti za izbrano vrsto Argentine. Slovesnost bo potekala pred Messijevo poslovilno tekmo za argentinsko reprezentanco 7. oktobra. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Tedenska izbira ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira ki motivira. Mercator.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam.
9: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 2. oktobra prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popoldne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Danes bo dokaj sončno. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 stopinji. Čez dan pa se bo ogrelo do 22 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Love is the answer.
1: Krkin godovnik.
2: Danes, 2. oktobra, goduje sveti Legeri škof, imena, ki godujejo Ludgar, Leger, Legeri, Legerija. Sveti Leger se je rodil v plemiški frankovski družini. Leta 653 je postal opat samostana v Poitiersu, 10 let pozneje pa ga je kraljica Baltilda imenovala za avtunskega škofa. Želja po uvedbi novih reform mu je povzročila veliko težav. Leta 675 ga je kralj za nekaj časa tudi izgnal. Kmalu po vrnitvi pa ga je dal dvorni oskrbnik prijeti, oslepiti in mu iztrgati jezik. Nato pa ga je zaprl. Po 3 letih, leta 679, so ga obglavili. Legerija častijo predvsem v Franciji in v Švici. Ponovimo, danes 2. oktobra goduje sveti Legeri, škof.
1: Krkin godovnik.

0: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. V Kapelah uspešno uresničujejo projekt Doživi Kapele, ki s povezovanjem lokalne skupnosti spodbuja medgeneracijsko sodelovanje, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter razvoj novih turističnih vsebin. Letos so že izvedli vrsto aktivnosti, med drugim jurjevanje v kapelah, delavnice recikliranja in trajnostne rabe virov, izobraževanje s področja snemanja, delavnice v naravi, ogled dobrih praks ter večer Kino pod zvezdami. Kozjanski park je v sodelovanju s podružnično osnovno šolo Kapele pripravil tudi naravovarstveno delavnico za učence. Da bi kapele še bolj približali obiskovalcem, pa nastaja nov turistični produkt Doživi kapele. Urajajo spletno stran kapele.si, pripravljajo promocijske zloženke z narečnimi besedami, kulinarični spominek ter film za virtualno doživljanje naravnih in kulturnih vrednot območja. V pripravi pa je tudi kulturno-gledališka predstava z Zgodbe z kapel o ljudeh in dediščini kraja. Že to nedeljo bo osrednji kulturno-kulinarični dogodek Zgodbe z kapel.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Podaljšan delovni čas upravnih enot. Šibek potresni sunek v bližini Žužemberka. Danes bo na nebu več koprinaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Vlada je z uredbama spremenila ureditev radnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele s delom ob 8. uri in končale ob 18. uri in 30 minut. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredba začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4. uri in 14 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 0,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v Žužemberku. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili nekateri prebivalci občin Mirna Peč, Žužemberke in Dolenjske Toplice. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je zaradi nepravilnosti izvedla redni strokovni nadzor svetovanjem v splošni bolnišnici Novo mesto. Komisija je na ortopedskem oddelku preverjala 14 poklicnih aktivnosti in na 7 področjih ugotovila dobro, na 7 pa pomankljivo prakso. Za odpravo slednjih je predlagala 37 priporočil. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši raziskavi padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobravale 31% vprašanih. Še posebej nizka je podpora Trumpovim odločitvam na področju gospodarstva. Tudi druge nedavne raziskave kažejo nizko podporo predsedniku pred bližajočimi se kongresnimi volitvami. Univerza v Buenos Airesu bo nogometnega superzvezdnika Lionela Messija odlikovala s častnim doktoratom. Odločitev so soglasno utemeljili s tem, da je pot danes 39-letnega nogometaša primer odličnosti, vztrajnosti, skromnosti in etičnega ravnanja pri opravljanju svojega dela ter zavzetosti za izbrano vrsto Argentine. Slovesnost bo potekala pred Messijevo poslovilno tekmo za argentinsko reprezentanco 7. oktobra. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno, povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dav, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Radio Krka.
4: Danes bo dokaj sončno. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 stopinji. Čez dan pa se bo grelo do 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: srca tedna.
1: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Metliški občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli prvi rebalans letošnjega občinskega proračuna ter določili vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2027. Seznanili so se tudi z varnostnimi razmerami v občini, stanjem komunalne opremljenosti ter izvajanjem občinskega programa varnosti. Pomemben del seje je bil namenjen tudi občinskim priznanjem. Plaketo občine Metlika za leto 2026 bodo prejeli metliška folklorna skupina Ivan Navratil, Andreja Milavec in Janez Pečarič. Naziv častne občanke pa bo prejela filmska ustvarjalka Maja Vajs za življenjsko delo in izjemen prispevek na področju filmske umetnosti. Na področju športa je bila za najboljšo športnico občine izbrana Nika Drkušič, ki bo prejela priznanje za delo in dosežke v letu 2026.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Po približno desetletju načrtovanja se v naselju občine pri Trebnjem vendarle začenja ureditev prometne infrastrukture. Občina Trebnja je z izvajalcem, družbo CGP, podpisala pogodbo za gradnjo pločnika z javno razsvetljavo, dveh avtobusnih postajališč in pešpoti okoli Jurjeve domačije. Naložba je vredna nekaj manj kot 240 tisoč evrov z DDV, dela pa naj bi bila zaključena do konca novembra. Po besedah županje Mateje Povhe bo projekt pomembno izboljšal prometno varnost, predvsem za pešce, šolarje in uporabnike avtobusnega premoza. Pri pripravi projekta je bilo potrebnega precej usklajevanja z občani, Direkcijo za infrastrukturo in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, saj Jurjeva domačija velja za kulturni spomenik lokalnega pomena. V času gradnje bo na regionalni cesti veljala delna zapora, promet pa bo izmenično urejen semafori.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Mestna občina Novo mesto je prejela priznanje Premik naprej za inovativno uporabo umetne inteligence v javni upravi. Priznanje so podelili na letošnjih dnevih slovenske uprave, kjer so izpostavili pilotni projekt Rubiko. Gre za sistem, ki s pomočjo umetne inteligence samodejno pregleda projektno dokumentacijo za gradnjo objektov, jo strukturira ter preverja skladnost ključnih podatkov in urbanističnih kazalnikov z občinskimi prostorskimi akti. Sistem opozori tudi na morebitna neskladja in pripravi strokovne podlage za izdajo mnenj o skladnosti. Na občini poudarjajo, da rešitev ne nadomešča strokovne presoje urbanistov, temveč jim omogoča, da se osredotočijo na zahtevnejša vsebinska vprašanja, medtem ko umetna inteligenca prevzame obdelavo velike količine podatkov. Po navedbah občine rešitev skrajšuje čas pregleda dokumentacije, zmanjšuje administrativne obremenitve in prispeva k bolj enotni upravni praksi.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Posavju pripravljajo regionalno celostno prometno strategijo, s katero želijo prepoznati ključne prometne izzive in oblikovati ukrepe za varnejšo, dostopnejšo in bolj trajnostno mobilnost. Trenutno poteka analiza stanja, pri kateri sodelujejo tudi prebivalci in drugi uporabniki prostora. Podatki kažejo, da prebivalci Posavja kar 84% vseh poti opravijo z osebnim avtomobilom, medtem ko je slovensko povprečje 68%. Na večjo odvisnost od avtomobila vpliva tudi razpršena poselitev. Zanimiv podatek analize pa je, da je skoraj četrtina vseh poti v Posavju krajših od 5 minut. Prav pri teh poteh pripravljalci strategije vidijo možnosti za več hoje in kolesarjanja, kar bi lahko zmanjšalo prometne obremenitve in spodbudilo več gibanja. Pri pripravi strategije so doslej izvedli delavnice, javne razprave in intervjuje s ključnimi deležniki. Njihove predloge bodo vključili v pripravo ukrepov. Več o viziji, ciljih in ugotovitvah analize je predstavljeno tudi na razstavi v posavskih knjižnicah in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Po desetletjih čakanja je Novomeški narodni dom v torek vendarle dobil novo življenje. V starem mestnem jedru so slovesno odprli okoli 150 let staro stavbo, ki jo je mestna občina Novo mesto s pomočjo evropskih sredstev celovito obnovila in tako rešila pred nadaljnim propadanjem. Slavnostna govornica je bila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Odprtja pa sta se med drugim udeležila tudi ministra Borut Rončevič in Mateja Ribič. Narodni dom je najstarejši narodni dom v Sloveniji. V njem pa je svojo športno pot začel tudi olimpionik Leon Štukelj. Stavba je bila zato leta 2015 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Obnova je vključevala statično utrditev, prenovo sten in stropov ter ureditev fasade in dvorišča. V objektu so uredili približno 100-sedežno prireditveno dvorano, prostore za kulturna društva, nevladne organizacije in umetnike, stalno muzejsko zbirko o Leonu Štuklju, Narodni dom pa bo postal tudi sedež univerze v Novem mestu. Občina bo dneva odprtih vrat pripravila 16. in 17. oktobra.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Ob svetovnem dnevu turizma so na Bizeljskem predstavili letošnje turistične rezultate občine Brežice in razvojne načrte destinacije. V prvih 8 mesecih leta so zabeležili več kot 555 tisoč prenočitev, kar je 4,5% več kot v enakem obdobju lani, prihodov pa je bilo skoraj 173 tisoč oziroma 8% več. Kar 63% gostov je bilo tujih, povprečno pa so v Brežicah ostali 3,1 dneva. Rast beležijo tudi pri obisku turističnih znamenitosti, med drugim Posavskega muzeja Brežice in vodovodnega stolpa. Pomemben del razvoja predstavlja projekt Bizeljska pentlja, ki povezuje lokalne ponudnike ter v ospredje postavlja vino in gastronomijo, dediščino in aktivno preživljanje prostega časa. Cilj je Bizeljsko iz enodnevnega izletniškega cilja razviti v destinacijo za večdnevni oddih. Na srečanju turističnih ponudnikov so predstavili tudi promocijske aktivnosti, razvoj blagovne znamke Brežice Izbrano in nove turistične produkte. Ob koncu so podelili priznanja Društvu kmetic Brežice ter turističnima društvoma Kapele in Bizeljsko za dolgoletno delo in prispevek k razvoju turizma.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Sprašuje Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V prenovljenem Narodnem domu v Novem mestu so v sredo slovesno inaugurirali prvega rektorja nove univerze v Novem mestu, Mateja Makaroviča.
2: Ste je nekak pred mano ta velika čast, pa hkrati še večja odgovornost, da prevzamem vodenje ustanove, ne, ki je dejansko uspela, kot je bilo rečeno, res prvič pod eno samo streho, ne, povezati celotno novomeško visoko šolstvo in hkrati tudi celotno javno raziskovalno sfero.
1: Univerza združuje vseh 8 novomeških visokošolskih zavodov, pridruženi član pa je tudi znanstveno in tehnološko središče Rudolfovo. Prizadevanja za ustanovitev javne univerze so sicer trajala približno 30 let. Odločilni korak pa je bil narejen februarja letos, ko je državni zbor sprejel sklep o njeni ustanovitvi. Makarovič je ob inauguraciji napovedal takojšnje delo. Med prvimi nalogami bodo priprava razvojne strategije, imenovanje rednih organov univerze ter prizadevanja za gradnjo kampusa v Drgančevju in povečanje nastanitvenih zmogljivosti za študente. Na univerze v Novem mestu bo v novo študijsko leto vstopilo skoraj 2500 študentov. Med njimi jih je približno četrtina do tretjina iz drugih slovenskih regij in tujine. Univerza si med drugim želi več povezovanja z gospodarstvom ter močnejše mednarodno sodelovanje.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Cert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občina Trebnje je za prostovoljce, vključene v projekt Prostofer, kupila novo, prostornejše in višje električno vozilo, namenjeno brezplačnim prevozom starejših. Zanje je odštela nekaj več kot 34 tisoč evrov, opremljeno pa je tudi s prenosnim avtomatskim defibrilatorjem. Ključe vozila je županja Mateja Povhe nedavno predala najstarejšemu trebanskemu prostoferju Jožetu Trlepu. Prostovoljci uporabnike najpogosteje odpeljejo v Ljubljano ali v Novo mesto, pa tudi drugod po Dolenjski, v Sevnico, Krško in Brežice. V trebanski občini projekt Prostofer izvajajo 7 let in vse poti so bile doslej srečno opravljene. V tem času so opravili skoraj 1600 voženj in prevozili dobrih 100 tisoč kilometrov. Največ voženj doslej so izvedli lani, kar 264. V projektu, ki deluje pod okriljem Društva upokojencev Trebnje, trenutno sodeluje 11 prostovoljcev, med njimi sta tudi dve ženski.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Letošnje poletje v zahodnem delu Evrope najtoplejše doslej. Na obisku v Sloveniji nemški zunanji minister. Danes bo na nebu več koprinaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim, Romana Beraus. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa najtoplejšo v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost. Zunanji minister Tone Kajzer bo popoldne gostil nemškega kolega Johana Vadepula. Nemčija je ena najpomembnejših slovenskih trgovinskih partneric, gospodarstvi obeh držav pa sta prepleteni. Ministra bosta zato po napovedih posebno pozornost namenila krepitvi gospodarskega sodelovanja, zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter drugih naprednih tehnologij. Dva ameriška in en kanadski astronaut ter ruski kozmonaut so v 7 urah in 55 minutah prispeli na mednarodno vesoljsko postajo ter tako postavili rekord za najhitrejši polet ameriškega vesoljskega plovila do postaje. Prejšnja posadka, ki je vzletela z ameriških tal, je za pot do postaje potrebovala več kot 30 ur. Absolutni rekord ima še vedno rusko vesoljsko plovilo Soyuz iz leta 2020, in sicer 3 ure in 3 minute. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je zaradi nepravilnosti izvedla redni strokovni nadzor s svetovanjem v splošni bolnišnici Novo mesto. Komisija je na ortopedskem oddelku preverjala 14 poklicnih aktivnosti in na 7 področjih ugotovila dobro, na 7 pa pomanjkljivo prakso. Za odpravo slednjih je predlagala 37 priporočil. Remko Evenepoel in belgijska kolesarska ekipa imata teden dni po slabem nastopu na svetovnem prvenstvu v Montrealu priložnost, da se odkupita na evropskem prvenstvu konec tedna v Sloveniji. Evenepoel, ki bo danes prispel v Ljubljano, vseeno upa, da bo v Sloveniji pokazal več kot na svetovnem prvenstvu. V nedeljo si lahko odsotnosti Tadeja Pogačarja, ki še vedno okreva po padcu na Vuelti in posledicah nesreče, zagotovi še zadnji dres, ki mu manjka v zbirki. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Melokranci, Dalenci, Podgorci, Pasavci, Suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
1: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
3: Poslušate Radio Krka.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraform v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraform.si. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danes bo dokaj sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 2 stopinji, ogrelo pa se bo do 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: that's what you do.
1: Aktualno iz regije.
2: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Iz Sarajeva se je v Slovenijo vrnila štiričlanska ekipa najmlajših slovenskih programerjev, ki je konec septembra nastopila na 19. Mladinski balkanski računalniški olimpijadi. Med slovenskimi predstavniki so bili tudi mladi dolenci Ana Laurič z osnovne šole Toneta Pavčka Mirna Peč, Svit Viršek, učenec osnovne šole Luja Adamiča Grosuplje, ki se izobražuje tudi v Zavodu za razvoj talentov, in Lovro Logar z osnovne šole Primoža Trubarja v Velikih Laščah. Najbolje sta se odrezala Svit Viršek, ki je osvojil bronasto medaljo, in Lovro Logar, ki je prejel častno omembo. Za Virška je bila bronasta kolajna presenečenje, hkrati pa nagrada za znanje in delo na področju programiranja in lep uspeh v konkurenci 55 tekmovalcev iz 13 držav. Tekmovanje je bilo namenjeno učencem, mlajšim od 15 let in pol.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.
4: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Razlika ob enih.
1: CGP prevzel Karlovški beton Lučko. Šolski center Novo mesto dobiva novo športno dvorano. Prijeten petek vam želim, Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Ob mednarodnem dnevu nenasilja, ki ga obeležujemo danes, v delovni skupini za nenasilje v zdravstveni negi in babištvu pri zbornici pozivajo k kulturi spoštovanja in nenasilja. Za krepitev kulture nenasilja v zdravstvu in tudi širše v družbi letos pripravljajo dva projekta, in sicer za preprečevanje nasilja na delovnem mestu ter nasilja v družini. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši anketi tiskovne agencije AP in raziskovalnega centra NORC padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobrava le 31% vprašanih, kar sta 2 odstotni točki manj kot v julijski anketi. Še posebej nizka je podpora Trumpovim odločitvam na področju gospodarstva. Odobrava jih 26% vprašanih.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Družba CGP je uspešno zaključila prevzem proizvodnega obrata betonskih prefabrikatov Beton Lučko v Karlovcu, enega vodilnih proizvajalcev prednapetih betonskih elementov na Hrvaškem. Obrat bo odslej posloval pod imenom CGP Elementi. V Karlovcu bodo še naprej izdelovali prednapete betonske konstrukcije za industrijske hale in mostove, betonska ohišja za transformatorske postaje ter elemente za cestno in železniško infrastrukturo. CGP bo s prevzemom povečal svoje proizvodne zmogljivosti, Karlovac pa naj bi postal pomembno proizvodno in distribucijsko središče za kupce na Hrvaškem, v Sloveniji in drugih trgih v regiji. Gre sicer že za drugo akvizicijo skupine CGP v Karlovcu. Leta 2024 je družba prevzela gradbeno podjetje CGP Aquaterm. Kot poudarja predsednik uprave Martin Gosenca, s prevzemom širijo predvsem proizvodne zmogljivosti in možnosti za izvedbo zahtevnejših gradbenih in infrastrukturnih projektov v regiji. Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje do leta 2029 uvrstila projekt izgradnje športne dvorane Šolskega centra Novo mesto. Vrednost investicije je ocenjena na nekaj več kot 10,4 milijona evrov, zaključek gradnje pa je predviden leta 2029. Nova športna dvorana bo imela nekaj več kot 3200 kvadratnih metrov neto uporabne površine. Namenjena bo predvsem izvajanju kakovostne športne vzgoje, uporabljali pa jo bodo lahko tudi športna društva, rekreativne skupine in drugi uporabniki. Vadbeni prostori bodo namreč v popoldanskem času in ob prostih dnevih na voljo tudi širši lokalni skupnosti. Investicijo bodo financirali Šolski center Novo mesto, Novomeški zavod za šport, kulturo in mladino ter deloma država iz državnega proračuna.
2: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprinaste oblačnosti. Megla po nižinah pa bo malo verjetna.
2: Krka ob enih.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
5: Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren. Žužemberk ob reki Krki.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Radio Krka.
4: V toku dneva.
5: Dobar dan in dobrodošli v oddaji V toku dneva. V tokratni bomo govorili o tem, da so kopalci znova izbrali najslovenska kopališča 2026 v 6 kategorijah. O ministrstvu za kmetijstvo, ki je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. O nadzornem svetu Hrvaške trgovske družbe Studenac, ki je včeraj za novega predsednika uprave imenoval Teja Vujčiča. Ter o tem, da je po izgredih med protesti dijakov v Franciji danes zaprtih skoraj 400 srednjih šol. Ponekod pouk poteka nadaljavo. Več o teh temah v nadaljevanju oddaje. Ostanite v naši družbi. Z vami sem Tjaša Jerman.
4: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Kopalci so znova izbrali najslovenska kopališča 2026 v šestih kategorijah. Letos je bilo v glasovnici s kopališč več kot običajno, so navedli v RTV Slovenija, ki je organizator akcije. V kategoriji naravnih kopališč so devetič zapored najbolje ocenili Velenjsko plažo, v kategoriji letnih kopališč letno kopališče Ajdovščina. Zmagovalec kategorije pokritih bazenskih kopališč pa je ponovno Ljubljansko vodno mesto Atlantis. V kategoriji malih termalnih kopališč so slavile Terme Paradizo iz Dobove. Med srednje velikimi termalnimi kopališči pa so prvo mesto zasedle Bioterme Mala Nedelja, med velikimi pa kopališče Aqualuna Term Olimia.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi trajnega privezovanja psov. Na drugi strani pa se na primer ohranja izvajanje kirurške kastracije do 7 dni starih pujskov z anestezijo in analgezijo. Kot je na današnji novinarski konferenci ob predstavitvi novega predloga novele dejal kmetijski minister Janez Cigler Kralj, je bilo njihovo vodilo pri pripravi sprememb visoka raven zagotavljanja dobrobiti živali. S to novelo, ki gre v javno obravnavo, želijo odstraniti aktivizme, iti nasproti rejcem in ohraniti visoko raven dobrobiti živali, je dejal.
0: Skupaj smo v toku dneva.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Nadzorni svet Hrvaške trgovske družbe Studenac je včeraj za novega predsednika uprave imenoval Teja Vujčiča. Menjava na vrhu te trgovske družbe, ki je prek nakupa šentjurske trgovske verige Kea prisotna tudi v Sloveniji, prihaja le nekaj dni po začetku predstečajnega postopka zaradi likvidnostnih težav. Ob imenovanju je kot prednostne naloge izpostavil neprekinjeno poslovanje in oskrbo trgovin, dialog z dobavitelji, bankami in drugimi upniki, ter prestrukturiranje podjetja. Vujčič ima dolgoletne izkušnje z vodenjem in prestrukturiranjem velikih maloprodajnih podjetij. V svoji karieri je vodil Zvezdo in Diamant, leta 2017 pa je prevzel vodenje Konzuma v enem najzahtevnejših obdobij njegovega poslovanja med prestrukturiranjem Agrokorja.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Po izgredih med protesti dijakov v Franciji je danes zaprtih skoraj 400 srednjih šol. Ponekod pouk poteka nadaljavo. V pričakovanju srečanja ministra za izobraževanje sindikatov in dijaških združen dijaki nadaljujejo blokade šol. Oblasti, ki so opozorile, da je med 2000 aretiranimi od začetka protestov večina mladoletnikov, pozivajo starše k ukrepanju. Nameravajo jim tudi zaračunati škodo, ki so jo povzročili njihovi mladoletniki. Ob tem opozarjajo, da je gibanje, ki se je začelo minuli teden zaradi nezadovoljstva z razmerami na šolah, postalo talec skrajno nasilnih marginalnih skupin. Minister za izobraževanje je sinoči za televizijo povedal, da je bilo od začetka protestov poškodovanih 65 članov šolskega osebja, od tega 40 ravnateljev. Od ponedeljka pa je bilo huje poškodovanih več kot 100 srednjih šol. To je prinesla današnja oddaja V toku dneva, nova za vas zopet prihodnji teden v ponedeljek. Imejte lep vikend, z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 2. oktobra prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popoldne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je ob začetku novega študijskega leta na tradicionalnem sprejemu na Novomeškem Rotovžu gostil vodstvo Univerze v Novem mestu, nekdanjega vršilca dolžnosti rektorja Janeza Povha, novo izvoljenega rektorja Mateja Makaroviča ter dekane fakultet. Letošnji sprejem je bil še posebej slovesen, saj je to prvo študijsko leto nove javne univerze, ki je pod skupno streho povezala vse novomeške visokošolske zavode in je tako postala četrta javna univerza v državi. Kot so poudarili sogovorniki, je univerzo zadnje mesece zaznamovalo obsežno operativno delo pri vzpostavljanju univerze. Pogled pa je zdaj že usmerjen v njeno prihodnost. Fakultete so uspešno povezane v skupno javno univerzo, k čemur sta pomembno prispevala predvsem dobro razumevanje in sodelovanje v delovnih skupinah. Letošnji vpis se je v primerjavi s preteklimi leti spet povečal. Na novo je vpisan že okoli 2500 študentov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ministrstvo za preložitev prepovedi baterijske reje in ukinitev obveznega čipiranja mačk. Nemška vojska bo vzpostavila prvi pulk, specializiran za drone. Vreme, popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi privezovanja psov. Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svoj prvi polk, specializiran za drone, je včeraj sporočil nemški obrambni minister Boris Pistorius. S tem se želi Berlin prilagoditi spreminjajočim se razmeram v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo po navedbah ministra uporabljala tako zračne kot kopenske sisteme in bo štela do 600 pripadnikov. Češka vlada je včeraj preživela glasovanje o nezaupnici, ki jo je ob opozorilih na povečevanje proračunskega primankljaja vložila opozicija. Med očitki je izpostavila tudi navskrižje interesov pri poslih premijeja Andreja Babiša. Predlog nezaupnice je podprlo 83 poslancev, kar je bilo premalo za njeno izglasovanje v 200-članskem parlamentu. V ruskih napadih z droni na Kijev je bila ubita najmanj ena oseba, še 200 bili ranjeni, so danes sporočile lokalne ukrajinske oblasti. Zaradi ruskih napadov so ukrajinski prestolnici tudi ustavili promet čez enega od glavnih mostov, na drugem pa so ga omejili. Pri Mednarodni smučarski zvezi FIS so končali tradicionalno zasedanje komisije za smučarske skoke v Ženevi, na katerem so predstavili nova pravila za svetovni pokal in razpravljali o spremembah. Med drugim so govorili tudi o razvoju ženskih smučarskih poletov in možnosti, da bi se skakavke za kolajne v tej disciplini pomerile že v Planici 2028. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in v morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti, megla po nižinah pa bo malo verjetna.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Trenutno na cestah brez posebnosti, se pa bliža običajna popoldanska prometna konica na znanih relacijah, zato previdno, policijsko kontrolo pa ste opazili na Ptuju na Puhovi ulici. Če jih opazite še, ki je 080-13-02, pa srečno pot!
11: Bodimo varni!
10: Tudi na Ptuju 6 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popoldne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, lep pozdrav sem.
10: Danes je prvi petek v oktobru in tudi svetovni dan nasmeha. Je en tak dan, ki ga lahko praznujemo brez posebnih načrtov, samo evo z nasmeškom na obrazu do kolegi.
4: Se popolnoma strinjam, zdaj, ker verjetno je nasmeh ena tistih redkih stvari, ki jo lahko pač nekomu podariš, pa ja, se nič ne stane, ne?
10: Točno to in res deluje, ne, če si te nekdo nasmehne v trgovini, na cesti ali v službi, ne vem, ali iz vljudnosti ali ne vem iz česa, ampak jaz avtomatsko se nasmejem nazaj, ne? Ko vidim nasmeh, takoj nasmešek in že takoj kar malo spremeni razpoloženje na bolje. Ja,
4: zato si zadamo danes mogoče en tak preprosti izziv. Če že ne moremo rešiti vseh težav na svetu, lahko pa saj komu polepšamo petek.
10: Tako in če se ti danes nihče ne nasmehne, nasmehni se ti ali pa pridi k nam, mi imamo zalogo smeha za vsakogar.

0: Stari Dara Justina opisamo dveh, ki sta si nekoč bila zelo blizu, potem pa postala totalna neznanca. Tak kar malo auč, ampak kaj ne rečemo, tudi to je del življenja. Dobrih 15 je čez drugo, mi pa malo bolj zabavni tematiki. Ta veseli dan oziroma poroka, kaj bi rekli, da je najboljši del? Meni je, ko je tisti uradni del zaključen in se začne žurka, veš, ko kravate popustijo, čevlji letijo in vsi kar naenkrat obvladamo vse plese in znamo vsa besedila, če tudi po svoje.
1: Ja, no, ja, ampak in, veš kaj, in ravno zato, kar si naštela, je pomembno, da ima taka zabava tudi prostor, ki zdrži ves ta entuzijazem.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Res je.
1: Ja, in ravno Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti. Od porok, rojstni dnev, veselic do koncertov, festivalov, sejmov in poslovnih dogodkov.
0: Ja, pa ne samo z enim tipom šotora, ne, pri njih najdete prireditvene šotore, pagode, paviljone, vento šotore, pa tudi za podjetja se najdejo skladiščni šotori in hale.
1: Ja, tako re, če rabimo prostor za 100 svatov, velik festival ali pa dodatno pokrito površino za svojo dejavnost, imajo pri Petre več kot 35 let izkušen s tem, kako stvar spraviti pod varno streho.
0: Ja, in ta veseli dan se bo zgodil tudi to soboto, ne? Jutri torej bo pod njihovo streho tudi jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani pil v Žavcu, komaj časom.
1: Začne se že v 5. popovdne s tradicionalnim hmeljarskim likofom s povorko, ob 7. velika uradna otvoritev, potem pa žur do jutranjih ur z Modrijani in z Vito Feltno.
0: Ja, izbrali bomo tudi najdirdeln in Lederhozen, vstop je prost, dogodek pa bo ob vsakem vremenu, torej pod Šotorom Petre. Ja,
1: jutri rabite to samo še dobro voljo. Za streho je poskrbljeno, za muziko tudi, za nedeljske tudi utrujene noge pa... to pa je že vaš problem.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti.

0: Velik romantik Peter Grašo v ritmu pozitive 20 čez drugo in pesem, ki ima v sebi nekaj nostalgičnega in toplega in verjamem, da je ob njej marsikdo sedaj pomislil na kak obraz, spomin iz preteklosti ali celo na svojo ljubezensko zgodbo iz preteklosti.
1: Glasba ima eno to tako, recimo neprijetno sposobnost, da ti v 3 minutah vrne ljudi, za katere si bil prepričan, da si jih že zdavnaj pozabil.
0: To je fajn.
1: In to tako tiste, ki si hotel ali pa nisi hotel pozabiti, ne? Ampak dobro, okay, moram priznati, da imaš pa mogoče tokrat prav.
0: Lej, Luka skoraj prizna, da ima čustva. Ampak ne bomo preveč pritiskali na te. Čez nekaj trenutkov prihaja še več fantastične glasbe. Najprej Kylie Minogue in Can't Get You Out of My Mind, potem pa še Ella Langley. She's from Texas, I can tell.
1: Ja, očitno dovolj romantike za nušo, pa hkrati tudi dovolj glasbe, da lahko ostanem pri čustvenem molku. Ne? Ampak ne, nič ne de. Ostanimo skupaj v našem ritmu, kjer dobre glasbe res nikoli ne zmanjka. V ritmu pozitive!
2: Radio Krka. Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
6: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
7: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani La Vie. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Radio Krka.
11: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
12: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Občina Kočevje je slavnostno prireditvijo in podelitvijo občinskih priznanj obeležila občinski praznik. Najvišje priznanje, grb občine Kočevje, je prejela ribiška družina Kočevje, ki že več kot 70 let skrbi za kočevske vode, vodne ekosisteme in ohranjanje ribiške tradicije. Družina pomembno prispeva tudi k razvoju ribiškega turizma in delu z mladimi, saj so letos pripravili že četrti mladinski ribiški tabor.
2: Skupaj v srcu

0: Kaj pravijo temperature? Pragersko, Šentjur, Polzela in Krško 22, Markovci in Šmarje pri Jelšah 21, Velenje in Črnomelj pa okroglih 20 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj oblaki, zjutraj okrog 4, čez dan do največ 22 oziroma na obali do 24 stopinj. Sončno in toplo vreme pa se bo nadaljevalo tudi v nedeljo, kar lahko izkoristimo za kak izlet po naši prelepi deželi. Mislim, zagotovo je, ki je še kakšna znamenitost, ki si je še nismo ogledali, pa si že dolgo želimo, zato dajmo izkoristiti te lepe jesenske dni.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: ceste.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti in to v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ostalih cestah pa trenutno ni večjih posebnosti v prometu, tudi o radarskih ali policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate. Če opazite, kje je zastoj ali pa policijsko oziroma radarsko kontrolo, delite to z nami na 08013 02.

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša tukaj in danes moram res hitro domov nazaj, ker je jesenski čistki. Jaz sem malo preračunala, ne? In če bi rada vsaj malo počivala v nedeljo, pomeni, da moram že danes po službi štartati in sortirati, kaj ostane na policah od prehodnih stvari in katere poletne pospraviti. Pol v soboto pa bom dala toplejša oblačila, ven in potem se bom jo to
2: izšporil. A ti si še kar predsunje.
1: Ja.
2: A ja, no kaj pa čevlji, ha? A japonke pa si že pospravila?
1: Joj, ne. Po cunjah šele pridejo čevlji, potem pa še dekoracija doma, to tudi malo spomeni.
2: Ja, se, ampak malo bo treba Halloween dekoracijo, ne? Pa to se ti res da vsako sezono urejati, ali kaj?
1: A to sem že nabavila prejšnji mesec, se hecaš, to mislim, zdaj je že skoraj vse izropano v trgovinah, tu in tam samo še kakav buček je za dobi drugače.
2: Ja, zdaj so že one bučke, ja, za na drevo, ne?
1: Ja.
2: No, ampak dober, veš kaj, raj vidim, da se spremenim bučo, kot da bi se mogel obremenjevati vsem tem, s čimer se ženske obremenjujete.
1: A res, bi raj bil buča. Ja, ni problema, glej, samo povej, kam te postavim. Ali na polico med jesenske dekoracije, ali pa kar pred vrata. Jaz mislim, da bi bil tam malo bolj koristen pri odganjanju gostov.
2: A dej, no, veš, to pa ni bilo lepa.
1: A ne, a daj, to se malo heca.

0: Ja, Feličeta, v našem ritmu pozitive, dobrih 15 je do 3. Veš, kaj je meni najljubše, oziroma ne najljubše, kako bi rekla, najhujše pred kakšnim praznovanjem?
1: Kaj zdaj, najhuje, najljubše?
0: Ja, najljubše mi je to, da se lahko lepo oblačim in pripravljam in šminkam, ne? Ampak najhujše pa je, da imam že vse to pripravljeno, pol pa 3 ure gledam sem še vremensko napoved, da vidim, ja, če bo vse to zdržalo in šlo po planu.
1: To si kar predstavljam. En konkreten naliv pa naredi iz urejene nuše verzijo v nuša po pranju v pranem stroju.
0: Točno to. Zato je najboljše, da za eno stvar sploh ne rabiš skrbeti.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Ja, Šotori Petre za to skrbijo že več kot 35 let, pokrivajo vse priložnosti, od rojstnih dni, od porok, od veselic, do koncertov, festivalov, vsemo, pa tudi poslovni dogodki.
0: Ja, imajo res rešitve za vse izzive, prireditvene šotore, pagode, paviljone, vento šotore, pa tudi za podjetja, skladišne šotore in celo hale.
1: Tako da, če vam vreme spremeni načrte, ni treba, da se spremeni tudi dogodek.
0: Jutri bomo to preverili kar v praksi, ne? Pri fontani piv v Žalcu se dobimo, bo jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest.
1: Ja, zabeležite se urnik ob 5. Meljarski Livkov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa do jutranjih ur žur z Modrijani in Zvito Feltno.
0: Ja, pa še izbor za najdirndl pa Lederhosen, vstop je prost, kar je najboljši dogodek, pa bo seveda v vsakem vremenu pod Šotorom Petre, tako da tudi, če si naredimo kitke ali kakšnokoli drugo frizuro, bo obdržana.
1: Tako, jutri ne gledamo v nebo, ne?
0: Jutri gledamo samo, kdo ima boljši dirndl.
1: Aha.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
1: Ja, pa tudi verjetno, kaj je v dirndlu.
0: Več informacij najdete na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive. Mi pa naprej z odlično glasbo. Točno tole slišimo I Wanna Be The Only One, v nadaljevanju pa jeans generacija prihaja in fante, ki so v 90-ih očarili ženske po vsem svetu. Backstreet Boysi bodo z nami še pred 3. v našem ritmu pozitive.
3: V ritmu pozitive. Radio Krka.
4: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
5: Več na gorec.info.
6: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
7: Pozor!
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080-22-66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
13: Radio Krka. Skupaj v srcu in na Dolinskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ministrstvo za preložitev prepovedi baterijske reje in ukinitev obveznega čipiranja mačk. Stopnja varčevanja gospodinstev v območju evra spomladi skoraj nespremenjena. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v bogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in

0: rahljanje prepovedi privezovanja psov. Stopnja varčevanja gospodinstva v območju z evrom je v drugem četrtletju leto znašala 14,2%, kar na četrtletni ravni pomeni padec za 0,2 odstotne točke. Poraba gospodinstva se je namreč povečala bolj od razpoložljivega dohodka. V drugem trimesečju lani je bila med tem stopnja varčevanja 15,1%. Črna Gora je ZDA izročila iranskega državljana Amirja Baratija, ki ga ameriške oblasti obtožujejo organiziranih kibernetskih napadov na okoli 150 ameriških univerz, računalniških prevar in kraje identitete. Z napadi naj bi od leta 2013 povzročil za več kot 3,4 milijarde dolarjev škode. Češka vlada je včeraj preživela glasovanje o nezaupnici, ki jo je ob opozorilih na povečevanje proračunskega primankljaja vložila opozicija. Med očitki je izpostavila tudi navzkrižje interesov pri poslih premijeja Andreja Babiša. Predlog nezaupnice je podprlo 83 poslancev, kar je bilo premalo za njeno izglasovanje v 200-članskem parlamentu. Pri Mednarodni smučarski zvezi FIS so končali tradicionalno zasedanje komisije za smučarske skoke v Ženevi, na katerem so predstavili nova pravila za svetovni pokal in razpravljali o spremembah. Med drugim so govorili tudi o razvoju ženskih smučarskih poletov in možnosti, da bi se skakavke za kolajne v tej disciplini pomerile že v Planici 2028. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
1: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in v morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah pa bo malo verjetna.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Zastoj so na štajerske avtoceste v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Če opazite radarje ali zastoje, sveže informacije s cest lahko kadarkoli sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot!
11: Bodimo varni!
10: Tudi v Celju 5 čez tretjo. Ja, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive in skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Skupaj smo in Nuša danes ima rojstni dan ena zelo znana družba. Na današnji dan leta 1950 je bil prvič objavljen strip Peanuts. Ja, v katerem sta nastopila malce za nostalgijo Charlie Brown in seveda legendarni beli Snoopy.
10: Torej ima Snoopy danes 76 let?
12: Ja, Če bi bil človek, bi bil pa že kar izkušen gospod.
10: Ja, najboljše pri teh likih je, da so še danes aktualni. Ne? Charlie Brown, tisti, ki mu nič ne gre po načrtih, Snoopy pa živi malo po svoje. In mislim, da se lahko vsi včasih najdemo v katerem od njih.
12: Ja, jaz se najbolj najdem kar v Snoopyju, veš. Na? Lahko bi rad bi ležal, razmišljal o življenju, pa pustil kar drugi, da komplicirajo.
10: Ja, veš kaj, manjka ti samo še Uta, ne? Bele lase oziroma dlake pa tako že imaš.
12: Dobro.

0: Ogen v ognju, italijanska strast zveni malo bolj elegantno. Ja, pesem je nastala že leta 2000, ampak je še danes odlična izbira za druženje in tudi žuranje v našem ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez tretjo.
1: Ja, vse vemo, kako je z žuranjem in druženjem. Tista stavek se mi je najbolj zanimiv. Ne? Ej, sam mene par nas bo. Ne? Kar pa je lahko kar hiter, kar nevarna napoved. Ne?
0: Ja, ker par ljudi je pri nas zelo hitro enih 30 plus ljudi.
1: Ja, pa vsak pripele še enega, pa, ki ga pozna, pa enega, ko ga je slučajn srečo na poti in na koncu gotoviš, da si organiziral dogodek, ne pa druženja.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, res je.
1: No in za take slučajne zgodbe, pa tiste zelo načrtovane, že več kot 35 let skrbijo Šotori Petre. Od porok, rojstni dni in veselic do koncertov, festivalov, sejmo pa tudi poslovne dogodke pokrijejo.
0: Tako je, rešijo čisto vsak izziv, tudi prireditveni šotor zrihtajo, pa pagode, paviljone, vento šotore, za podjetja imajo tudi skladišne šotore in hale.
1: Ja, torej, skratka, ko se znam gosto raste hitreje kot vaš optimizem, je fino vedeti, da prostor ni nujno problem. Ne?
0: Ja, in jutri bo pod njihovo streho res en velik seznam gostov. Jubilejni deseti Savinjski Oktoberfest se bo zgodil pri Fontani piv v Žalcu.
1: Ob petih se začne s hmeljarskim likofom, z veliko povorko, ob sedmih še uradno otvoritev, potem pa do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltma.
0: To bo top žurka, pa še izbor se bo zgodil za naj dirndl in naj Lederhozen, vstop je prost, dogodek pa bo seveda ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
1: Tako da jutri samo par ljudi definitivno odpade. Ne?
0: Jutri gužva.
1: Ja, jutri ker gužva. Računamo na gužvo, ampak ta fajn gužva. Ne?
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: Ogen in led, dve nasprotje, ki se očitno zelo dobro slišite skupaj. In še bolje prilegate v naš ritem pozitive. Še pred pol četrto nas čaka prava filmska klasika. Tega se zagotovo spomnite.
1: Kak duet, velik raskav glas in ta velika ljubezenska zgodba. Očitno gre tudi za pesem, ki še danes zna narediti vtis. Ampak jaz se pa vzdržim teh romantičnih zaključkov.
0: Ne? Okay. Bomo namesto tebe romantiko prepustili glasbi. Joe Cocker prihaja in Jennifer Warnes, potem pa še ena za vse, ki z veseljem priznamo, da smo bili enkrat pa res noro, noro zaljubljeni. Tudi Vladimir Zedzvo z nami in kako sem telo dovolil, skratka romantika in zabava v ritmu pozitive še pred pol četrto.
2: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
5: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Pred košarkari Krke je začetek nove sezone v Admiral Bet Aba Ligi. Krkaši bodo danes ob 20:30 v športni dvorani Leona Štuklja gostili Budućnost iz Podgorice. Današnja tekma bo imela za klub Krka še poseben pečat. Klub bo v športni dvorani Leona Štuklja gostil prostovoljce, ki sodelujejo v projektu Prosto Fair, saj se želijo s povabilom na tekmo zahvaliti za dobro delo in njihovo prostovoljstvo.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Kaj pravi živo srebro? Laško 23 stopin, Šentjur, Ptuj in Markovci 22, Šoštanj, Metlika in Velenje 21, Črnomelj pa okroglih 20. Jutri zjutraj bo okrog 4 stopinje, čez dan do 22, na obali še 2 stopinje več, torej 24. Sončno bo z nekaj oblaki, nedelja pa bo še bolj sončna, kar lahko izkoristimo za kolo ali rolarje. Jaz definitivno bom.
1: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
2: Gremo na cesto. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru na priključku pri priključku Logatec zaradi predmetov na vozišču. Previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti tisti standardni v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad. O radarjih ne poročate, če je kakšen kje, sporočite to na 08013 02.

0: To je Radio Krka. Dolinsko srce.
1: 5 čez pol četrto v ritmu pozitive in obstajajo ženske, ki so s svojim pogumom in življenjem spreminjali svet. Pri nas je denimo vse bolj prepoznavna zgodba Alme M. Karlin, ki je sama prepotovala svet, ni pa bila edina izjemna ženska svojega časa. Ne?
2: Ja, ena najbolj slavnih je bila ameriška pilotka Amelia Earhart. Leta 1932 je recimo kot prva ženska sama preletela Atlantik, 5 let pozneje pa se je podala še na polet okoli sveta, ampak se je leta 1937 izgubila nekje nad Tihim oceanom, njenega letala pa kljub desetletjem iskanja niso nikoli našli.
1: Ampak zdaj pa sem bral, ne, da je neka dobra novica. Ne?
2: Ja, res je, pojavila se nova sled. 17-članska odprava se je podala v otoško državo Kiribati, kjer so na satelitskih posnetkih v laguni opazili približno 10 metrov dolgo strukturo, ki je približno takšna in tolikšna, kot je meril trup točno njenega letala.
1: In tako bi zdaj lahko po kaj skoraj 90-ih letih lahko dobimo končno en odgovor. Ne?
2: Ja, raziskavci pravijo, da bodo najdišče najprej konkretno dokumentirali, šele potem pa bi lahko razbitine dvignili in jih tudi analizirali. Mogoče pa res dobimo sedaj odgovor.
1: No, gre za zgodbo, ki je skoraj 90 leti veljala za eno največjih skrivnosti letalstva, ki pa mogoče vendarle dobiva zadnje poglavje. Ne?
2: Tako vznemirljivo. Jaz sem dobila kar kurjo pot, ko sem prebrala, tako da tako kot jo dobim včasih, ko se slišim res vrhunsko pesem. In tale je ena izmed njih.

0: ena mojih najljubših pesmi Doris Dragovič v ritmu pozitive 15 do 4. In kaj bi rekli, da je tisti najboljši trenutek na zabavi? Jaz mislim, da ga ni čez moment, ko se zunaj ulije, nas pa čotorom pa to prav nič ne gane in žuramo naprej.
1: Ja, pa če je muska dobra, pa streha nad glavo, pa vreme sploh ni pomembno.
0: Točno tako in za takšne trenutke je fino imeti ljudi, ki vedo, kaj delajo.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od koncertov, festivalov, do porok, veselic, sejmov in tudi poslovnih dogodkov.
1: Ja, in poleg prireditvenih šotorov, o kateri sva govorila, imajo tudi pagode, pa paviljone, vento šotore, pa skladiščne šotore, tudi hale za podjetja, ja. Skratka, od ene dobre zabave do resnega poslovnega prostora. In še tole, ne, njihove rešitve najdemo tako doma, kot v tuji.
0: Tako je, povsod so. In jutri bodo pokrili tudi jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri po Fontani piv v Žalcu.
1: Ja, ob 5. Meljarski likov s povorko, ob 7. uradno otvoritev, potem pa Modrijani in Zvita Feltna, pa tudi zbor za najdirndl in najlederhozen.
0: Oh. In kaj je najboljše pri tem? Da je brez vstopnine. Vstop je prost, vreme pa lahko mirno dela po svoje, ker bomo pod streho pod Šotori Petre.
1: Naj pada.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Več informacij najdete tudi na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive. Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Ace of Base prihajajo še pred četrto, pa tudi Toto Cutugno in David Guetta, Teddy Swims in Toons and I, skratka, za vsakega nekaj v našem Ritmu pozitive.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev. Libanon poziva k pomoči za povojno obnovo države. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Predlog novele zakona o dedovanju, ki ga je Ministrstvo za pravosodje dalo v javno razpravo, predvideva novo postopkovno ureditev vodenja zapuščinskega postopka pred notarjem kot sodnim pooblaščencem, predlagano pa je tudi oženje kroga nujnih dedičev in ukinitev instituta sodne oporoke. Komentarje na predlog je mogoče podati do 1. novembra. Obnova območij uničenih konfliktov med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah presega zmogljivosti države, je danes opozoril libanonski premier Nawaf Salam. Med obiskom razdejenega juga Libanona je mednarodno skupnost pozval k zagotovitvi potrebnih sredstev za obnovo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v telefonskem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom pozval k usklajenemu ukrepanju držav članic skupine G7 za znižanje cen goriv, potem ko so ZDA okrepile pritisk na evropske države, da sprostijo zaloge dizelskega goriva. Nemška vlada je medtem opozorila pred dodatno destabilizacijo trga goriv. Sprostitev zalog dizla je ena od možnosti za odziv na visoke cene tega energenta, je danes povedal evropski komisar za energetiko Dan Jørgensen. Dodal je, da se o tem usklajujejo z državami članicami Mednarodne agencije za energijo. V Bruslju so ob tem zavrnili grožnje ZDA s prepovedjo izvoza dizla. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino se sooča z ogromnimi kritikami v delih nogometnega sveta. Pred naslednjimi predsedniškimi volitvami, kjer je Infantino za zdaj edini kandidat, pa se odvija boj za oblast. In zdaj so se oglasili tudi iz arabskega sveta, kjer tako kot na afriški celini zdajšnjega predsednika močno podpirajo. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22.

0: 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam.
2: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem, med razcepoma Kozarje in Malence, proti Kozarjem pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem, med razcepoma Koseze in Kozarje, zastoj pa tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi, med razcepoma Koseze in Zadobrova. Radarjev ali policijskih kontrol niste opazili, če opazite kak radar ali zastoj, lahko vedno pokličete 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
5: A tudi v Velenju je točno 5 čez četrto. Pozitive. A vedno je zabavno, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in posod, rok kreže, Nuša Rojs,
6: hey.
5: In moja malenkost Luka Žirjav.
6: Ja, danes je rojstni dan Mahatme Gandija, ki je postal simbol nenasilja in miru in zato tudi danes obeležujemo mednarodni dan nenasilja. Namen dneva pa je preprost, da opozarjamo na pomen miru, strpnosti in mirno rešujemo spore.
5: Ja. Vse vemo, da se včasih lahko konflikt zelo mirno reši, če recimo ne odgovoriš že takoj na jezno sporočilo, ko si jezen, ali pa da v prometu ne postaneš Formula 1 samo zato, ker nekdo pred tabo vozi 3 km na uro prepočasi. Ali pa mogoče doma, da ne začneš prepira, ker je nekdo pač ni zaprl predala.
6: Ja, no, zdaj, če je ta predal odprt že 3 dni in na to opozarjaš, ne potem govorimo o zelo resnem konfliktu.
5: Ok, ja. Znam, tam pa je potrebna diplomacija.

0: If tomorrow never comes, v ritmu pozitive, dobrih, ja, koliko 15 je čez četrto. In ko govorimo o podjetju, ki nekaj dela že več kot 35 let, verjamem, da so videli pa reže čisto vse in so na vse tudi pripravljeni.
1: Točno tako, od prvega plesa mlado poročencev, pa do tistega zadnjega gosta, ki je šel 5 uri zjutraj noče domov.
0: Ja, pa si ga poznamo enega. No. Ja. No, in pri šotorih Petre se je taki zgod zagotovo nabralo ogromno.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Točno tako, poroke, rojstni dnevi, veselice, koncerti, festivali, sejmi, poslovni in VIP dogodki, šotori Petre že več kot 35 let ustvarjajo prostor za vse te res odlične in različne priložnosti.
0: Ja, ampak nimajo samo prireditveni šotorov, ponujajo tudi pagode, paviljone, vento šotore, za podjetja tudi skladiščne šotore in hale, delujejo pa tako doma kot v tujini in iskreno po več kot 35 letih dela si eno konkretno čestitko res zaslužijo.
1: Tako je, jutri pa sledi še ena zgodba pod njihovimi šotori. Jubilejni 10. savinski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu, kjer bo res velika fešta.
0: Pa ja, v 5 meljarski likov s povorkov, v 7 potem uradna otvoritev, potem pa Modrijani, Zvita Feltna, pa tudi izbor za najdirndl, pa najlederhozen.
1: Torej, jutri pokličemo prijatelje, vstop je prost, dogodek pa bo ob vsakem vremenu pod šotorom Petre.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Lavi orkestar in Katja Ljuba, vi me prozove v ritmu pozitive, skoraj 20 čez četrto. Ja, ena tistih pesmi, ki te hitro spomnijo, kako znajo zelo, kako zelo znajo pač določeni ljudje ostati v glavi, tudi ko bi jih človek najraje že zdavni dal v arhiv. Ne? Čeprav ponavadi pri bivših je bolje, da take stvari ostane tam, kjer so, ne? V preteklosti.
1: Ravno zato je glasba zanimiva. Ne? Enkrat te spomni na nekoga, ki ti je pomenil res ogromno, drugič pa na zgodbo, za katero si vesel, da se je končala. Mi pa nadaljujemo s takšnimi in drugačnimi, ta pravimi ljubezenskimi zgodbami. Gabriel prihaja v našo družbo, zatem pa še vrhunska slovenska pop-rock skupina Flirt. Mimo grede mislim, da že lahko namignem, da bomo ta mesec frontmana Roka Lunačka gostili tudi v pop-šovu. Skomaj čakam, do takrat pa seveda uživamo ob njihovi glasbi v našem ritmu pozitive.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: Radio Krka.
7: To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Mesec oktober v Brežiški občini že tradicionalno zaznamuje praznično dogajanje, ki ga številnimi dogodki so ustvarjajo društva, organizacije, krajevne skupnosti, javni zavodi in drugi ustvarjalci lokalnega okolja. Letošnji Brežiški oktober prinaša več kot 100 dogodkov, ki bodo skozi mesec povezovali kulturo, šport, izobraževanje, zdravje, turizem, dediščino, ustvarjalnost in druženje.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, prav prijetne jesenske temperature imamo. Žužemberk 24, Lenart 23, Slovenska Bistrica, Žalec in Prebold 22, Velenje in Metlika pa 21. Prvi oktobrski vikend bo prav tako sončen in topel. Jutri zjutraj okoli 4 stopinje, čez dan 22, na obali 24 in nedelja bo podobna, tako da se splača primerno obut in preveri tiste kraje, kjer rastejo še veliki in fajn veliko stanje.
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
4: Gremo na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje, na ljubljanski severni obvoznici pa proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova. Radar je v Debru na avtobusni postaji, meri pa v smeri Laškega. Če radar še kje, ga kar zatožite. Na nič 80 13 nič 2.

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Ja, par minut je čez pol peto, v ritmu pozitive še vedno Rok, Luka in Nuša, na področju zaščite živali pa se obetajo spremembe. Ministrstvo je v javno obravnavo poslalo nov predlog novele zakona, s katerim želi po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja ohraniti visoko raven dobriti živali, nekatere obveznosti za rejce pa malce umiliti.
2: Ja, med najbolj opaznimi predlogi je prestavitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah, in to iz leta 2009 na konec leta 2034. Ravno tako se omenja odprava obveznega čipiranja vseh lastniških mačk ter nekatere izjeme pri prepovedi trajnega privezovanja psov.
1: Ja, predlagajo tudi dodatne prehodne hleve za rejne živali in nekaj sprememb pri financiranju oskrbe živalih v zavetiščih.
2: Ja, predlog bo zdaj mesec dni v javni obravnavi, ministrstvo pa želi spremembe sprejeti še do konca leta.
1: Ja, spremembe bodo verjetno nekaterim všeč, je pa lahko tukaj težava, ker za mnenje nikoli ne moremo vprašati tistih, za katere se pravzaprav gre. Živali.
2: Res je.

0: Tudi Boyzone v ritmu pozitive, 15 do 5, dobrih 15 lahko rečemo. In zdaj sem se spomnila zabave, ne? Pravzaprav je bilo kar noro praznovanje. Ampak najbolj mi je ostalo v spominu, ko sem prašala, ne, če lahko pridejo še kolegice z menoj, pa je rekel gostitelj, lahko sam, da ne bo potem na koncu preveč ljudi. Ne?
1: To je pa kar nevarno, ker po robu hodi. Ne?
0: Ja, ker nas je bilo na koncu res skoraj preveč, ampak še dobro, da je bil prostor res orn pripravljen.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Naj, ravno za take situacije so Šotori Petre že več kot 35 let pripravljeni in so pravi naslov. Od rojstnih dnevov, porok in veselic do koncertov, festivalov, sejmov, pa tudi poslovnih dogodkov.
0: Ne? Pa še različne rešitve imajo za prireditvene šotore, pagode, paviljone, vente šotore, za podjetja pa tudi skladišne šotore in celo hale.
1: Da, skratka, ko se seznam gostov nenadoma podaljša, je fajn, ne, da se prostor ne konča tam, kjer se začne panika. Ne?
0: Jutri panika. Glede prostora in strehe zagotovo ne bo. Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani piju v Žalcu bo pod streho.
1: Tako ob 5. meljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa Modrijani, Zvita Feltna, pa izbor za najdirnl in najlederhozen.
0: In najboljše pri vsem tem je, da je vstop prost. Vse skupaj pa ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
1: Ja, tako da jutri velja samo eno pravilo. Čim več ljudi, tem boljše bo.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
1: Na več informacij najdete na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Tako, z mislimi smo že vsi jutri v Žalcu, ne? Kam pa svoje misli usmerja George iz Beatlov? I got my mind set on you. I got my mind set on you. Ja, na vse nas, ne? I got my mind set on you, poje George Harrison, še pred peto, pa z nami tudi Davor Adolfi in Latrisha McNeil, da ostanemo na najvišji vibraciji.
0: Yes.

0: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Radio Krk.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev. Po izbruhu ognjenika a na Krakatau nastala dva nova otoka. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predlog novele zakona o dedovanju, ki ga je Ministrstvo za pravosodje dalo v javno razpravo, predvideva novo postopkovno ureditev vodenja zapuščinskega postopka pred notarjem kot sodnim pooblaščencem, predlagano pa je tudi oženje kroga nujnih dedičev in ukinitev instituta sodne oporoke. Komentarje na predlog je mogoče podati do 1. novembra. V bližini indonezijskega ognjenika Anak Krakatau sta se po njegovem silovitem septembrskem izbruhu pojavila dva nova otoka, je danes poročila indonezijska agencija za spremljanje ognjenikov. Oba se nahajata manj kot kilometer od ognjenika, znanstveniki pa še nimajo vseh odgovorov glede njunega nastanka. Podpora nemškemu kanclerju Friedrichu Merzu še naprej pada, kaže najnovejša anketa nemške televizije ARD. Z njegovim delom je zadovoljnih le še 10% voljivcev, kar je najnižja zabeležena podpora kanclerju od leta 1997, odkar izvajajo to anketo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v telefonskem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom pozval k usklajenemu ukrepanju držav članic skupine G7 za znižanje cen goriv, potem ko so ZDA okrepile pritisk na evropske države, da sprostijo zaloge dizelskega goriva. Nemška vlada je medtem opozorila pred dodatno destabilizacijo trga goriv. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino se sooča z ogromnimi kritikami v delih nogometnega sveta. Pred naslednjimi predsedniškimi volitvami, kjer je Infantino za zdaj edini kandidat, pa se odvija boj za oblast. In zdaj so se oglasili tudi iz arabskega sveta, kjer tako kot na afriški celini zdajšnjega predsednika močno podpirajo. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Zjutraj bo

0: nekod nekaj kratkotrajne megle.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: Zaprt je prihitevalni pas na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Brdo zaradi prometne nesreče. Zastoji so sicer tisti standardni na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa kar nekaj zastoje tudi na ljubljanski obvoznici. Na južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski severni obvoznici so zastoji proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova. Radar je bil opažen v Debru, zelo možno, da je še tam na avtobusni postaji v smeri Laškega pa meri. Če srečate radar ali opazite zastoj, sporočite to na brezplačno 08013 02.
11: Bodimo varni!
10: In tudi v Novem mestu jih je 6:05. Vedno je užite, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj, rok reže Nuša Roj.
12: Res je.
10: In moja malenkost Luka Žerjav. Dober je štartov ta del leta, ne Nuša? Nuša, ne vem, zdaj ti hodiš s potovalko v službo, a imaš tam pisarni kako garderobo, kjer je to vse skrito. A nisi zdaj vsak uro drugače
12: oblečena? Jaz se ne vem, kako se naj oblečem. Zjutraj jakna, vmes kratki rokavi, pol me malo zakladi, pa jopa, popoldne sončna očala dam gor, zvečer se bogrijem že z odejo. Mislim, v jeseni imam očitno rada več plasnost, ampak pustimo outfite. Petek je in pred nami je vikend, čas, ko budilka ni glavni šef našega življenja in jutri, če želim, sem lahko samo v pijami ves dan.
10: Ja, no, ja, če imaš, seveda, razen če imaš otroke, psa ali pa kako drugo biti, ki se s tem ne strinja.
12: Ja, potem pa veliko sreče čez vikend.

0: Ja, dobrih, oziroma kar točno 15 čez 5 je v ritmu pozitive. Ja. In, veš kaj, Nuša, za me je dober poslovni dogodek tisti, kjer po 15 minutah pozabiš, da si v bistvu sploh prišel službeno.
1: Torej, zbravi, čim manj tega PowerPointa in besedičenja in predstavitev in čim več dobre družbe in zabave.
0: Točno to. Ja. Ampak zato pa rabiš prostor, ne? In to tak prostor, kjer se ljudje dejansko počutijo fajn.
2: Ja. Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Pa in ravno za takšne zgodbe že več kot 35 let skrbijo Šotori Petre. Poslovni dogodki, sejmi, VIP prireditve, pa seveda tudi poroke, pa veselice, pa koncerti, pa festivali, pa še bi lahko
1: Ja, res je, priznam, njihova ponudba je res bogata, prireditveni šotori, pagode, paviljoni, vento šotori, tudi skladiščne šotore imajo in hale za podjetja, vse na enem mestu.
0: Tako da, skratka, ustvarijo enkrat prostor za poslovne partnerje, drugič pa za nekaj tisoč ljudi na festivalu.
1: Ja.
0: In po več kot 35 letih izkušenj imajo pa za sabo res ogromno različnih projektov in to tako doma kot v tujini. Ne?
1: Ja, en tak projekt, ki se ga zelo veselim, se bo zgodil jutri. Pod njihovo streho bo vse prej kot poslovno, ker bomo skupaj praznovali jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
0: Ja, vsega bo hmeljarski likov, potem pa otvorite ob 7. in seveda do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltna.
1: To bo super veselica, pa še izbor za naj dirndl in naj lederhozen se bo zgodil, vstop je prost, dogodek pa bo seveda ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
0: Jutri, če si že prej omenjala, PowerPoint odpade.
1: Ja.
0: Edini ta slide, ki ga rabimo, bo verjetno en list in tist, da prav, po plesišču.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: 20 je čez peto v ritmu pozitive, Slavko Ivančič je bil z nami s pesmijo Drugačen, vsekakor pa je od ostalih predsednikov drugačen tudi Borut Pahor, ki je očitno tudi po predsedniškem mandatu ostaja človek, ki zna pritegniti pozornost. Ker kaj sem jaz zdaj videla na Instagramu, ne? Kaj je on objavil?
1: Kaj je na štengah, kje leži? A ima pa mogoče spet kako novo svileno pižamo?
0: Ne. Tokrat je fotkan kot pravi James Bond v klasični, elegantni črni moški obleki z mašljčem. No, na fotki pa ni sam, ne? To je ravno najbolj zanimivo. Objema misico Hano Klaut, ki je prav tako v elegantni rdeči dolgi obleki, ampak na fotki pozirata skupaj tako tesno objeta, da zgleda, kot da se bosta vsaki čas poljubila, ali pa sta se mogoče že. To je tak skoraj lice na lice, vroče.
1: Ja, bi rekel, da je Borut našel zelo udoben položaj, ne? Če sem čisto iskren, gledam, kaj pokaš to fotko, no, da vidim.
0: A, vidiš. Zdaj je zelo tesno skupaj. Ne
1: bi se branil biti na njegovem mestu. Ampak če bi se pa malo pohecal, ne, pa bi lahko rekel, da če bi mu pa slučajno kaj več uspelo, bi bilo pa do jutra verjetno vsega konec.
0: Luka, ti si malo žleht. Jutro danes igraje pravi Vesna Pisarovič, ki prihaja v nadaljevanju. Tudi Roy Orbison prihaja in Rosaline, same uspešnice v ritmu pozitive še pred pol šesto.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Radio Krka.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V Novem mestu bo zrasla nova športna dvorana šolskega centra Novo mesto. Vlada je projekt vreden nekaj več kot 10,4 milijona evrov uvrstila v načrt razvojnih programov do leta 2029. Dvorana bo imela več kot 3200 kvadratnih metrov uporabnih površin in bo namenjena športni vzgoji dijakov, popoldne in ob prostih dnevih pa tudi športnim društvom, rekreativcem in drugim uporabnikom.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ok, trenutno na Ptuju 23 stopinj, Slovenska Bistrica, Žalec in Šmarje pri Jelšah 22, Velenje, Novo mesto, Šoštanj in Metlika pa 21. Sončno vreme bo z nami tudi prvi oktobrski vikend, torej jutri bo zjutraj še sicer sveže, okrog 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 22, na obali do 24 in nedelja bo podobna, tako da jo lahko preživimo na sončku in naberemo še vitamina D.
0: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Gremo na ceste.
3: Dobre novice prihajajo z cest našega območja, v prometu trenutno ni večjih posebnosti, tudi o radarjih ne poročate in naj tako ostane še naprej. Če pa bi opazili kakšno nesrečo, zastoj ali radar, nam to lahko vedno sporočite na našo 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. In ko se gre za zabavo, ne, me malo zaskrbi, ko nekdo reče, ah, pa saj ne rabimo veliko prostora.
3: Ja, ne. Po pa pride muzika, točno pa pride to. Prijatelji, pa družina, tako. Pa prijatelji od prijateljev, ja. Pa sosedi, pa polka naenkrat nimaš kam več stopiti.
2: Kaj še le, da bi zaplesali.
3: Ja, recimo. To.
4: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
3: In zato Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti. Od zasebnih praznovanj in porok do velikih koncertov, festivalov, sejmov in tudi ostalih poslovnih dogodkov.
2: Ja, ker prostor pa res mora biti za ples. Imajo pa poleg prireditvenih šotorov tudi pagode, paviljone, vento šotore, pa tudi skladiščne šotore in hale tudi za vsa podjetja. Skratka, prostor za res različne zgodbe.
3: No in ena taka velika zgodba namreč nas čaka pa že jutri.
2: Ja.
3: Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri fontani piv v Žalcu.
2: Tako, jaz že komaj čakam, da oblečem dirln. Ob 5 meljarski likov s povorko, ob 7 otvoritev, potem pa Modrijani iz Vita Feltna in izbor za naj dirdl in naj lederhozen. Tako,
3: se bomo jutri naučili, točno tako se reče. Ja, vsi ste vabljeni, vstop je prost, vreme pa tokrat nima nobene besede
2: zraven. Tako, ker jutri velja samo eno, naj bo prostora za dobrovoljo in čim manj prostora med nami in plesi.
3: Ja.
4: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Toto kontinuo v ritmu pozitive dobrih 20 do 6. Astrologi pa pravijo, da oktober ne bo ravno mesec, ko bi življenje mirno sedelo na kavču in pilo čajček. Ne? V spredju bodo odnosi, stare zgodbe, čustva in tudi vprašanje, kaj si sploh zares želimo.
1: Hm?
0: Ovni, dvojčki, levi, strelci in vodnari,
1: pa
0: vam pa bo ta mesec sicer malo bolj naklonjen kot ostali.
1: No, super, no, zame, ker sem dvojček, kaj pa super, ostali, ja. Ne? Kaj, oni pa se lahko kar vrnejo oktober, zahtevajo november.
0: Ja, ne, ne, sem malo bolj previdnim, pa moramo biti pri odločitvah. Še posebej biki, levi, škorpioni in vodnari.
1: Okay.
0: Astrologi pravijo, da naj v prvem delu meseca ne silijo z glavo skozi zid. Mm-hmm. In zdaj še več zanimivo, na nebo, ne? Jutri se začne retrogradna Venera, zato astrologi svetujejo, da pri odnosih in denarju ne delamo vsega na prvo žogo. Danes pa je Merkur v napetosti z Marsom in Plutonom, zato lahko pride do tega, da smo danes ljudje hitreje razdražljivi in besede malo bolj ostre.
1: Ja, se pravi, če vam danes partnerka napiše na kratko v redu,
0: ja.
1: Nič ne odgovarjati, nič ne sprašati, telefon kar odložite, to je za vaše dobro.
0: Ja, drugače pa je astrološki nasvet za nocoj dejansko precej preprost. En mirnejši večer, en sprehod, malo manj prerekanja. Pri sporočilih pa res dvakrat preberimo, preden pritisnemo pošli.
1: Pa,
0: to je to.
1: Jaz pa mislim, da je bilo verjetno najbolj simpel, da damo pa te telefone na stran,
0: ja.
1: Glavo na off, pa samo smo, pa da imamo radi.

0: Voli mi, postojim pred šesto, zapoje še odlični Peter Grašo. Da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
3: Največ dolenske.

0: Radio Krka. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Dolenjski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Družba CGP je zaključila prevzem proizvodnega obrata betonskih prefabrikatov Beton Lučko v Karlovcu. Obrat bo odslej posloval pod imenom CGP Elementi. V njem bodo še naprej izdelovali prednapete betonske konstrukcije za industrijske hale in mostove ter elemente za cestno in železniško infrastrukturo. S prevzemom CGP širi svoje proizvodne zmogljivosti, Karlovec pa bo postal pomembno proizvodno in distribucijsko središče za kupce na Hrvaškem, v Sloveniji in regiji. Gre za drugo akvizicijo CGP v Karlovcu. Leta 2024 je družba prevzela tudi gradbeno podjetje CGP Aquaterm.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Primer množičnega skrunjanja grobov v občini Šentjernej še vedno odmeva. Storilci so s treh pokopališč oziroma okoli 150 grobov ukradli medeninaste kipce, vaze in laterne ter jih nato prodali. Policija podrobnosti preiskave še ne razkriva, so pa del ukradenih predmetov našli pri podjetju v Brežicah, ki odkupuje barvne kovine. Zasegli so jih in pridobili podatke o osebah, ki so jih prinesle v odkup. V podjetju Dinos pravijo, da imajo stroga navodila glede odkupa materialov sumljivega izvora. V konkretnem primeru pa so zoper upletene zaposlene uvedli disciplinski postopek. Policija oškodovance poziva, naj prijavijo tatvine in opravijo prepoznavo zaseženih predmetov.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Pred košarkari Krke je začetek nove sezone v Admiral Bet Aba Ligi. Krkaši bodo danes ob 20. uri in 30 minut v športni dvorani Leona Štuklja gostili Budućnost iz Podgorice. Trener Krke Domen Zevnik.
2: Jaz bi na tem mestu povabil vse navijače, ljubitelje košarke, da pridejo nas podpreti in si pogledati eno dobro tekmo, upam. Želja naša, moja za tekmo je samo tako, kot sem že rekel prejšnje tekme, da res gremo v tekmo borbeno in sproščeno in da morda poskušimo presenetiti favoriziranega nasprotnika.
1: Današnja tekma bo imela za košarkarski klub Krka še poseben pečat. Klub bo v športni dvorani Leona Štuklja gostil prostovoljce, ki sodelujejo v projektu Prostofer. S povabilom na tekmo želijo opozoriti na njihovo prostovoljstvo in dobro delo, ter se jim na ta način zahvaliti. Tekma se v dvorani Leona Štuklja prične ob 20. uri in 30 minut.
0: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.
3: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Radio Krka.
1: Dolinski kompas. Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije v Dolinskem kompasu, ki prinaša novice iz sveta znanosti in tehnike in tudi takšne, ki vplivajo na naše življenje. Kot je novica, da je ameriški Google začel spoštovati zahteve Evropske unije, ampak te po njegovem mnenju poslabšajo iskalno izkušnjo. Kaj je Evropska unija zahtevala in kaj bo zdaj Google nudil oziroma česa več ne bo, vam poveva. OpenAI je izdal poseben chat GPT samo za mladoletne, koliko pa ga bodo ti uporabljali, pa je seveda druga stvar. Nekaj dni nazaj je hekerski napad ustavil britansko elektrarno in še o tem, in to ni reklamna vsebina, ampak tehnološka novica, da podjetje Motorola pripravlja drage telefone, ki bodo imeli operacijski sistem Grafin OS. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Urban Malovič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
2: V pravo smer. Poslušamo Dolinski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Nekaj dni nazaj je Google v Evropi spremenil rezultate spletnega iskanja, kot je to zahtevala Evropska unija v postopku zaradi kršitve protimonopolne zakonodaje. Google je sicer spremembe uvedel, ampak dejal, da gre po njegovi oceni za največje poslabšanje uporabniške izkušnje iskanja doslej. No, poglejmo, kaj se skriva za težkimi besedami velikana, s katerim iščemo oziroma googlamo že 29 let. Evropska komisija je Googlu junija izrekla 460 milijonov evrov visoko globo, ker naj bi v iskanju neupravičeno visoko rangiral lastne storitve za iskanje prenočišč, prevozov, športnih trgovin in ostalih rezultatov. Evropski akt o digitalnih storitvah to vrstne prednostne obravnave ne dovoljuje, kajti zakonodaja pravi, da morajo imeti vsi ponudniki enake možnosti in enako vidnost, zato je komisija Googlu naložila, da v 60 dneh kršitve odpravi. Rok se izteke, v praksi to pomeni, da evropski uporabniki ne bodo več videli cen, prostih nastanitev poletov in podobno neposredno med iskalnimi zadetki. Dejansko bodo morali oddeskati na prikazne strani in te podatke poiskati, medtem ko jih je Google do zdaj agregirano prikazoval že na prvi strani, res da preko svojih storitev. No, Google bo prikazal povezave, ki jih bo rangiral njegov algoritem, čez nje pa se bodo morali prebiti Evropejci sami. Google trdi, da bo uporabniška izkušnja slabša. Testi naj bi pokazali, da so uporabniki s takšnim prikazom manj zadovoljni in da morajo pogosteje opisovati iskalne pojme. Komisija pa trdi, da Google zgolj odpravlja svoj privilegirani položaj in nudi vsem enake možnosti. Torej vsaka stran ima svoj pogled na to.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: Novo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Klepetalni roboti niso vedno najkoristnejši, včasih napeljujejo tudi na kaj mračnega. Zato je OpenAI pripravil novo verzijo svojega klepetalnega robota ChatGPT, ki je izredno namenjen mladoletnim uporabnikom. ChatGPT-14 ima vgrajene dodatne varovalke, zaradi katerih naj bi bila uporaba bistveno varnejša. Še posebej zadržan bo pri vprašanjih o samomoru in samopoškodovanju, prav tako ne bo generiral seksualiziranih vsebin in se pretvarjal, da je romantični partner. Po drugi strani pa je pri reševanju domačih nalog in učenju usmerjen v pomoč in vodenje po korakih, ne le izpisal rešitve, ki od uporabnika ne terja nobenega razmisleka. S tem modelom želijo pri OpenAI mlade uporabnike odgovorno in varno uvesti v svet umetne inteligence in jim privzgojiti pravilne načine uporabe, obenem pa jih obvarovati pred škodljivimi vsebinami. S profilom so lahko povezani tudi starši, ki bodo mogli nastaviti tihe ure, ko bo uporaba blokirana in ob tveganju uporabi, recimo pri vprašanju o samopoškodovanju, prejeli opozorilo. Mladi niso nič drugačni drugih starostnih skupin in so umetno inteligenco z velikim navdušenjem posvojili, uporabljajo pa jo v različne namene. OpenAI je ugotovil, da prepovedi niso smiselne, zato so raje izdelali prilagojeni model. Seveda v njegovo uporabo nikogar ne morejo presiliti, ampak države lahko zahtevajo preverjene starosti uporabnikov in tudi ukrepe, podobno kot so marsikot omejili in prepovedali rabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. OpenAI to dobro ve in edina pot, po njihovo, je pot mimo teh omejitev uvedba varnostno preverjanje različice za mlade.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu. V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Britanska Telegraf in BBC poročata, da se je minuli mesec v Veliki Britaniji za 4 dni ustavila manjša elektrarna, ki jo je prizadel hekerski napad. Napadalci naj bi bili povezani z iranskimi oblastmi. Šlo naj bi za enega najuspešnejših napadov na britansko ključno infrastrukturo, kajti posledice so dejansko nastale. Istočasno je bila tarča hekerskih napadov tudi ameriška vodna infrastruktura. Britanske oblasti ne razkrivajo, katera elektrarna je bila prizadeta. Šlo naj bi za manjšo plinsko elektrarno z močjo 15 MW, ki je povezana v lokalno distribucijsko omrežje. Podobnih elektrarn v državi je okoli 300, ki jih krmilijo različni računalniški sistemi. National Cyber Security Center oziroma zavod, ki se ukvarja z regulacijo tega, je izdal opozorilo za vse upravljavce ključne infrastrukture v državi, naj varujejo svoje sisteme. To niso prvi uspešni napadi na britansko infrastrukturo, kajti v preteklosti so različni hekerji že napadli zdravstveni sistem, pa šole in več podjetij, zdaj so pa prvikrat uspeli onesposobiti elektrarno. Agencija za varnost energetike zatrjuje, da je varnost in zanesljivost britanske omrežja zaenkrat še neogrožena. Ocenjujejo, da cilj napada ni bil povzročiti širši preplah, ampak zgolj demonstrirati, kakšne zmožnosti imajo britanski hekerji. Iranski hekerje, ja. Sicer navadno ne poročajo o posameznih incidentih in tudi tokrat niso uradno komentirali dogodka, dejstvo pa je, da so napadalci izven Evrope v zadnjih tednih napadli infrastrukturo v večjih državah. Znano je, da so napadli v Nemčiji, Belgiji, Albaniji, na Poljskem in Finskem. Vsakodnevno je ogromno napadov in za večino od njih sploh nikoli ne izvemo. Morbiti pa se kdaj in želeti si je, da se ne zgodi, enostavno vse skupaj ugasne. Takrat bo kriv nekdo drug na drugi strani sveta.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: In še zanimiva novica, doslej so bili Googlovi telefoni Pixel edini dovolj varni, da so lahko poganjali operacijski sistem Grafin OS. To se bo spremenilo, kajti prihodnje leto bo Motorola izdala svoje telefone, ki ne bodo le podpirali tega operacijskega sistema, ampak bo Motorola aktivno sodelovala in pomagala pri poganjanju Grafin OS na svojih telefonih. Ampak ne bodo poceni. Prvo napoved smo že videli. Cene bodo še više kot pri Googlovih telefonih, ki trenutno stanejo okoli 900 evrov za osnovni Pixel 11, pa vse do 1300 evrov za Pixel 11 Pro XL. Novi Motorola telefoni s podporo za Grafin OS bodo še dražji. Ključ se skriva v čipih Tensor, ki jih imajo Pixli, imele pa jih bodo tudi nove Motorola. Starejši in cenejši modeli, recimo Moto G, za zdaj ne bodo podprti, morda pa se to zgodi v prihodnosti. Trenutno samo Qualcommovi procesori serije 8 podpirajo ustrezne funkcije za Grafin OS, ti pa domujejo samo v dražjih in prestižnejših telefonih. Toliko za danes, do naslednjič, ko se ponovno podava v svet znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenjski kompas na Radiu Krka.

0: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Radio Krka.
4: Največ Dolenjske.

0: Odsev kulture.
1: Dober večer in dobrodošli v nocojšnjem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v Belo krajino, v cerkev Svetega Duha v Črnomlju, kjer so nedavno odprli drugo samostojno razstavo Sare Hutar z naslovom Kolpa.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Kolpa je za Belo krajino veliko več kot le reka. Je del pokrajine, del vsakdana, predvsem pa del spominov številnih generacij, ki so ob nje odraščale, preživljale poletja, sklepale prijateljstva in se vedno znova vračale na njene bregove. Prav takšno, zelo osebno Kolpo predstavlja mlada belokranska umetnica Sara Hutar, študentka likovne pedagogike, ki je pred zaključkom magisterskega študija. V cerkvi Svetega Duha v Črnomlju so nedavno odprli njeno drugo samostojno razstavo z naslovom Kolpa. Že naslov pove, kaj je v središču razstave, vendar obiskovalca ne pričaka klasičen prikaz reke in belokranske pokrajine. Sara Hutar Kolpo predstavlja predvsem skozi spomine, občutke in osebna doživetja. Kot pravi sama, je razstava njen osebni in poetični poklon reki, ki jo spremlja že od nekdaj in kateri se vedno znova vrača. Kolpa za njo ni samo reka, ampak prostor spominov, ljubezni, svobode, miru in občutka doma. In prav ti občutki so postali rdeče ni celotne razstave. Kolpa je zanjo prostor poletnih ljubezni, dolgih pogovorov, noči pod zvezdami, prijateljstev in dogodivščin. Hkrati je prostor tišine in umika, kraj, kjer se lahko umiri, zadiha in vsaj za nekaj časa pozabi na vse, kar ostaja zunaj tega njenega sveta.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Zato razstava Kolpa ni zasnovana kot pripoved o reki v geografskem ali dokumentarnem smislu, je predvsem zbir spominov in občutkov, ki so se skozi leta povezali z določenim krajem. In prav zaradi tega lahko razstavo razumemo tudi precej širše. Govori namreč o odnosu človeka do prostora, ki mu pripada oziroma ga sprejme za svojega. O krajih, ki se nam zaradi doživeti, ljudi in spominov tako močno vtisnejo v zavest, da postanejo del naše identitete. Sara Hutar svojo zgodbo pripoveduje z različnimi izraznimi sredstvi. Na razstavi se prepletajo fotografije Kolpe, slike, poezija, dnevniški zapisi, odtisi in različni materiali, med njimi tudi naravni. Prav kombinacija različnih medijev omogoča, da Kolpa pred obiskovalcem ne nastopa samo kot podoba, ki jo opazuje, ampak kot prostor, ki ga lahko doživlja na več različnih načinov. Fotografija lahko ohrani konkreten trenutek ali pogled, slika pa umetnici omogoča bolj svobodno interpretacijo tega, kar ob reki občuti. Poezija in dnevniški zapisi v razstavo vnesejo besedo in z njo še bolj neposredno pogled v osebno doživljanje. Odtisi in različni materiali pa dodajo novo, bolj otipljivo plast. Razstava tako ni omejena na eno samo likovno tehniko, temveč gradi celoto, prav s povezovanjem različnih načinov izražanja. Takšen pristop je posebej zanimiv pri temi, kot je Kolpa. Reke namreč ne doživljamo samo z očmi. Povezujemo jo z zvokom vode, občutkom poletne vročine in hladne reke, z vonjem narave, kamni, drevesi, travo ob bregu in številnimi drobnimi podrobnostmi, ki se pozneje spremenijo v spomine. Z uporabo različnih materialov in medijev avtorica tako poskuša ujeti nekaj, česar ena sama fotografija ali slika morda ne bi mogla povedati. Razstavo Sare Hutar si lahko v cerkvi Svetega Duha v Črnomlju ogledate vse do 15. oktobra.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Toliko v nocojšnjem Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek, ob istem času, na istem mestu.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Petrova ponovitev. Krka doma.
1: Družba CGP je uspešno zaključila prevzem proizvodnega obrata betonskih prefabrikatov Beton Lučko v Karlovcu, enega vodilnih proizvajalcev prednapetih betonskih elementov na Hrvaškem. Obrat bo odslej posloval pod imenom CGP Elementi. V Karlovcu bodo še naprej izdelovali prednapete betonske konstrukcije za industrijske hale in mostove, betonska ohišja za transformatorske postaje ter elemente za cestno in železniško infrastrukturo. CGP bo s prevzemom povečal svoje proizvodne zmogljivosti, Karlovac pa naj bi postal pomembno proizvodno in distribucijsko središče za kupce na Hrvaškem, v Sloveniji in drugih trgih v regiji. Gre sicer že za drugo akvizicijo skupine CGP v Karlovcu. Leta 2024 je družba prevzela gradbeno podjetje CGP Aquaterm. Kot poudarja predsednik uprave Martin Gosenca, s prevzemom širijo predvsem proizvodne zmogljivosti in možnosti za izvedbo zahtevnejših gradbenih in infrastrukturnih projektov v regiji. Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje do leta 2029 uvrstila projekt izgradnje športne dvorane šolskega centra Novo mesto. Vrednost investicije je ocenjena na nekaj več kot 10,4 milijona evrov, zaključek gradnje pa je predviden leta 2029. Nova športna dvorana bo imela nekaj več kot 3200 kvadratnih metrov neto uporabne površine. Namenjena bo predvsem izvajanju kakovostne športne vzgoje, uporabljali pa jo bodo lahko tudi športna društva, rekreativne skupine in drugi uporabniki. Vadbeni prostori bodo namreč v popoldanskem času in ob prostih dnevih na voljo tudi širši lokalni skupnosti. Investicijo bodo financirali Šolski center Novo mesto, Novomeški zavod za šport, kulturo in mladino ter deloma država iz državnega proračuna.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah pa bo malo verjetna.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.
3: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Samo žur. Po Dolinsko. Na Radio Krka.
1: Kaj zdaj to? To ne gre več naprej. Tep se je zmešal, preko vseh med. Ti si krv zaprkali, pa ti nis pred zapravi. Kaj dogaja?

Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spog jedne žene.

0: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.
1: Od noč red z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrivš i u betulu utečem, pejtem popijem glašal dva, an kad ta treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tisti.